0: Radio Agora.
1: Kje živimo? Kje so odgovori? Kaj se bo zgodilo jutri? In pol me folk sprašuje, kaj je narobe, dela se premal dobrga, preveč škode, stranske vloge nimajo več veze, gleda se do, kam se prle

mi se res upravičujemo. Veste, mi smo nove duše tukaj. Ni nam čisto jasno, kaj se tu dogaja. Odkot je prišlo človeštvo in kam gremo? A gremo gor ali gremo dol?

4 ura pa je 16 minut. Ja, kako zgleda z vremenom? Večino časa bo danes na Koroškem sijalo sonce, jutranja megla tu in tam se bo hitro razblinila, predvsem proti severu se bodo začasno tvorili večji oblaki, vendar bo večinoma ostalo suho. V gorah bo pihal živahen severozahodni veter, ki bo občasno v nekaterih dolinah opazen kot fen. In topleje bo danes, popoldne bodo temperature dosegle 19 do 26 stopinj. Jutri v petek bo ponovno po celem Koroškem veliko sonca, le tu in tam se bodo tvorili tanki oblaki, v gorah bo še naprej pihal živahen severozahodni veter, v dolinah pa bo veter zmiren. Najvišje temperature se bodo jutri dvignile na 22 do toplih 28 stopinj. Na južnem in vzhodnem Štajerskem bo danes pretežno sončno, na zgornjem Štajerskem pa se bodo tvorili gosti oblaki, tu in tam se bodo tudi pojavile padavine, ponekod bo tudi dalj časa deževalo, pihal bo zmiren do močan severozahodni veter, najvišje temperature pa bodo danes od severa proti jugu od 17 do 26 stopinj. Jutri v petek bo več sonca in topleje, v prvih urah bo večinoma jasno, od poznejšega do podneva naprej se bodo pojavili tudi koprenasti oblaki, sicer pa bo ostalo suho, najvišje temperature pa se bodo jutri na Štajerskem dvignile na 20 do 27 stopinj. 6 in 12 minut je ura.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Eva Botol. Sam danes Eve, no, danes nas sigurno ne bo tudi v naslednjih dneh. Ne. Ja, 6:22 minut je med tem že ura. Danes je četrtek, 21. maj. To je 141. dan v letu ali 21. koledarski teden. Ja, in danes, na primer, obhajamo mednarodni dan čaja, razglašen leta 2019 strani Organizacije združenih narodov. Dan naj bi povečal zavedanje o pomenu čaja kot dragocenega živila. Danes je tudi svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Dan naj bi okrepil javno zavedanje o kulturni raznolikosti in boljšem razumevanju njenih vrednot. Poleg tega se praznuje bogatstvo svetovne kulture, umetniških izrazov, tradicij in življenjskih slogov. Ja, maj imenujemo tudi Veliki traven. V Sloveniji je danes dan slovenskih tajnic. Kaj je bilo še zanimivega, naprimer leta? Daleč nazaj leta 1471 se je rodil največji mojster severne renesanse, slikar Albert Dürer. Zbližanje med pozno nordijsko gotiko in italijansko renesanso, ki ga je uresničil Albrecht Dürer, je bila ena najusodnejših v novem veku in je odločilno vplivalo na vso umetnost severno od Alp. Tudi daleč nazaj leta 1527 se je rodil španski kralj Filip II, edini legitimni sin Karla V. in Izabele Portugalske.

0: 36 minut je ura, pesem bomo sedaj prekinili, kajti čas je za informacijo o slovenskem jeziku, ki jih je pripravila kolegica Marica Kuše. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Avstrijske univerze opozarjajo, da napovedani rez in univerzitetne proračune predstavlja resno tveganje za gospodarski in inovacijski razvoj države. Zvezna vlada načrtuje, da bo v obdobju 2028 do 2030 financiranje univerz zmanjšala na 15,5 milijarde evrov, s čimer bi nastala približno 2,5 milijardna finančna vrzel. Po opozorilih univerz bi varčevanje ogrozilo raziskave, inovacije in dolgoročno konkurenčnost Avstrije, hkrati pa tudi demokratične strukture, saj univerze veljajo za ključne nosilce kritičnega mišljenja in odprte družbe, so zapisali v sporočilu za javnost. V Sloveniji bodo stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, predvidoma že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo.

0: Debirokratizacijo. Poslanci Slovenskega državnega zbora bodo o mandatarstvu Janeza Janše odločali jutri na izredni seji, ker so podpise pod Janševo kandidaturo poleg strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice. Janša na tajnem glasovanju lahko računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. V okolici Pliberka in južno od Drave te dni poteka vaja Zveznega ministrstva za notranje zadeve. Predpostavka vaje je domnevno povišana radioaktivnost. Policijski helikopter izvaja polete z merilnimi napravami. Gre za vajo kompetenčnega centra CBRN, ki se usposablja za ukrepanje ob kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih nevarnostih. Na območju je prisotno tudi temnosivo civilno vozilo centra CBRN. Čeprav vaja predvideva povečano radioaktivnost za ljudi, ni nobene nevarnosti, poudarjajo pristojni in prosijo za razumevanje.
1: Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
1: Ki vam želim čudovito jutro. 46 minut je ura.

0: 6:41 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu doma v Selah. Dobro jutro.
1: Veselje je občutek z mnogimi obrazi, od tihega nasmeha do glasnega vzklika radosti. V Svetem pismu vidimo, da veselje redko ostane zaprto v tišini ali zgolj v zasebnosti. Zares zaživi v skupnosti, raste, ko ga delimo in se širi med ljudmi. Apostol Pavel piše iz zapora: veselite se v Gospodu zmeraj. Ponovno vam pravim, veselite se. Vabilo, zapisano pred več kot 2000 let, ostaja živo še danes. Pavel tu ne govori o naivni, majhni veselosti, govori o veselju, ki zdrži vse, ker ne izvira iz osamljenosti, ampak iz skupnosti, iz povezanosti s Kristusom in med ljudmi. Veselje ni osamljen občutek, ampak krepeni po tem, da ga delimo in išče drugega človeka. To je temeljna izkušnja človeškega srca. Nekoč in danes. Ko prejmemo lepo novico, jo želimo takoj deliti z nekom, ki nam je drag. Ko nas na koncertu prevzame glasba, instinktivno pogledamo, če so ljudje okoli nas tudi navdušeni. In ko se v kinu zasmejimo, je naš smeh še glasnejši, če se smejijo tudi drugi. Od danes naprej poišči čim več priložnosti za vesel, sproščen smeh

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Bila čudovita Celine Dion, 56 minut je ura, 60 minut manjka do sedme. Lepo dobro jutro vam želim. Ja, sedaj pa predam mikrofon novemu uredniku tednika Novice, Danielu Galobu, ki nam bo sedaj izdal vsebino najnovejše številke. Dobro jutro.
1: Prav lep dobro dan, dragi poslušalke in dragi poslušalci. Ime mi je Daniel Galob in sem urednik Novic. Na kratko bi vam rad predstavil, kaj boste v lahko sedanji izdaje časopisa lahko prebrali. Minuli torek je imela Slovenska gospodarska zveza v Tinjah občni zbor. Zopet je bil izvoljen Benjamin Vakovnik za predsednika Slovenske gospodarske zveze in Andreas Urbas kot predsednik nadzornega zbora. Vse lahko je pa potekal namiznoteniško tekmovanje, kjer je Sani Mak ubranil naslov društvenega prvaka DSG Sele. Če ostanemo pri namiznem tenisu, lahko tudi poročamo, da je Rupert Gasa iz Bečovsa srečal namiznem tenisu športnega Abrahama in sicer razkriva zgodovino, izzive in prihodnost NTK Bečovsa. Po 3 letih kooperacije s Kotmarjo vasjo bodo namreč ponovno samostojno tekmovali. Koroški veroučitelj pa že uživa ob tem športu 50 let, tako da je bil tudi že od prvega dne prisoten, ko se je klub ustanovil. Pozor, pozor, po skoraj 10-letnem delovanju v funkciji poslovodje in predsednika Slovenske pravosvetne zveze se bo Mitja Rovšek posvetil novim izzivom in s 1. augustom 2026 predal vodstvo v roke Julije Šelanda Obid. V vlogi predsednika SPZ bo ostal pa še formalno do naslednjega rednega občnega zbora, ki bo januarja 2027. Tudi v Selah se kaj novega dogaja in sicer nastaja varnostni center za skoraj 2 milijona evra. V ponedeljek 18. maja so položili temeljni kamen za nov varnostni center, ki bo služil kot gasilski dom gasilskega društva Sele Cerkov, ter kot vadbeni center za usposabljanje gasilcev. Na koncu pa vam želim še lep binkoštni vikend in upam, da boste prebrali tudi našo novo izdajo Novic. Hvala lepa in lep dan.
0: Tudi vam hvala, Daniel Galob. Še 7 minut manjka do sedme in boste slišali poročila v nemškem jeziku. Zdaj pa nazaj k glasbi.

Bangaranga, to je bila Dara, letošnja zmagovalka na Evroviziji, jo, za Bulgarijo. 7:11 je ura, včeraj je bilo najtopleje v Baroljah, kjer so namerili samo 23 stopinj, samo zato, ker se bodo temperature danes občutno dvignile. Večina časa bo danes tudi sijalo sonce, jutranja megla tu in tam se bo hitro razblinila, če se ni že. Predvsem proti severu se bodo začasno tvorili večji oblaki, vendar bo večinoma danes ostalo suho. V gorah bo pihal živahen severozahodni veter, ki bo občasno v nekaterih dolinah opazen kot fen. Ja, in kot rečeno, topleje bo. Popoldne bodo temperature dosegle 19 do 26 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. Trenutno v Oberfelah in v Celovcu, kot tudi v Porečah, 12 stopinj, tako, v Velikovcu in Dolah v Dravski dolini 11 stopinj, 11 tudi v Šentvidu ob Glini, v Beljaku, ja, v Bistrici nad Pliberkom trenutno 10 stopinj, 10 tudi v Borovljah in v Šent-Andražu, 9 stopinj v Špitalu ob Dravi in Šmohorju, v Kučani Muti trenutno 8 stopinj, 7 v Železni Kapli, na Dobraču pa trenutno plus 3. Jutri v petek bo ponovno po celem Koroškem veliko, veliko sonca, le tu in tam se bodo tvorili tanki oblaki, v gorah bo še naprej pihal živahen severozahodni veter, v dolinah pa bo veter oslabil. Najvišje temperature se bodo jutri dvignile še malo več od 22 do res poletnih 28 stopinj. Na južnem Štajerskem in tudi na vzhodu bo danes pretežno sončno, na zgornjem Štajerskem pa se bodo tvorili gosti oblaki, tu in tam se bodo tudi pojavile padavine, ponekod bo tudi dalj časa deževalo, pihal bo zmeren do močan severozahodni veter, najvišje temperature bodo danes od severa proti jugu od 17 do 26 stopinj. Aktualno merimo v Gradcu 16 stopinj, 13 stopinj v Vrbni in v Lonču, 15 v Lipnici in Radgoni, 17 v Stankovcih pa samo 7 stopinj. Jutri v petek bo več sonca in topleje na Štajerskem. V prvih urah bo večinoma jasno, od poznejšega do podneva naprej se bodo pojavili tudi koprenasti oblaki, sicer pa bo ostalo suho, najvišje temperature se bodo jutri na Štajerskem dvignile na 20 do toplih 27 stopinj. 7:14 je ura, sedaj pa Nastja Gabor, leta letijo, trdi, ja. Dobro jutro.

0: Dan se začne šele, ko klopim radio, moj radio.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored, dobro jutro.

0: Lovski pevski zbor Železna kapla,
1: taboraška skupina Tamika,
0: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
1: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
0: Obirska poje v soboto 23. maja
1: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
2: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Oktakord, ter otroški, mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.
3: 7:23 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Univerze organizirajo proteste proti strogim varčevalnim ukrepom. Vlada namerava prihraniti 2,5 milijarda evrov na področju znanosti in raziskav. Ali bo to povzročilo višje šolnine v prihodnosti? Se sprašujejo v današnji izdaji časopisa Kleine Zeitung. Egisto Ott mora v zapor. Porota je nekdanjega uradnika obsodila med drugim zaradi zlorabe uradnega položaja in vohunstva 4 leta zapora. Strožja pravila ob binkoštih v Linjanu pod geslom Tutto Gas se bo spet zbralo na tisoče mladih, ki se bodo odpravili na razposajeno zabavo. Cvetlična olimpijada, želimo si, da vse zacveti, piše vsi ljubiteljski vrtnarji in občine so ponovno pozvani, da pokrajino uredijo tako, da bo čim bolj cvetoča. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. V sredo sta Avstrijo pretresla 2 umora. Na Štajerskem naj bi 59-letnico ustrelil njen mož, v nižji Avstriji pa so včeraj našli mrtvo 28-letnico. Ko droni rešujejo srnjačke, poklicni gasilci v Celovcu so na terenu za gašenje in reševanje, predvsem v maju in juniju pa jih s pomočjo dron in toplotnih kamer iščejo, da bi jih rešili pred smrtjo zaradi košnje. Ekološki škandal na Južnem Tirolskem. Strupeno oglje za žar se prodaja po vsej Evropi. Zdravju škodljivi briketi so v prodaji tudi v Avstriji. In arheologi so navdušeni novo zgodovinsko odkritje na območju Gosposvetskega polja. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo v današnjo izdajo časopisa Delo. Peter Žerjavič v komentarju: Američani odhajajo, piše o odnosu med ZDA in Evropo. Meni, da se je bila Evropa pripravljena ponižati zato, da bi Trumpa lahko zadržala pri vprašanjih varnosti, obrambe in Ukrajine. Zmanjševanje ameriške navzočnosti kot nepovraten proces pa že zahteva miselni preskok, doda avtor. Še pogled v današnjo izdajo Večera. Jon Knez v komentarju: odnos Nemčija, ZDA in Izraela je začarani krog, piše o nemški vladi. Po avtorjevih navedbah 85% Nemcev ni zadovoljnih z delom kanclerja Merca, 40% jih meni, da koalicija ne bo zdržala mandata, Nemčija pa kljub kritiki Trumpovih vojn še zmeraj strogo sledi zahodni agendi, saj podpira Ukrajino in Izrael, še doda. Toliko o današnjem tisku, še 4 minute manjkajo do 7:30 in boste slišali poročila v slovenskem jeziku, sedaj pa Tina in Niksa, Ukradi noč za nas. Lepo dobro jutro vam želim, doda. Toliko o današnjem tisku, še 4 minute manjkajo do 7:30 in boste slišali poročila o slovenskem jeziku z repa. Tina in Niksa, ukradi noč za nas. Lepo dobro jutro vam želim.

0: 7:30 minut je ura, sledijo poročilo v slovenskem jeziku, ki jih je pripravila Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V sklopu varčevalnih ukrepov načrtuje zvezna vlada med drugim tudi zmanjšanje financiranja avstrijskih univerz, in sicer za okrog 2,5 milijarde evrov. Avstrijske univerze svarijo, da napovedani proračunski rezi ogrožajo raziskave, inovacije in dolgoročno tudi konkurenčnost Avstrije, hkrati pa tudi demokratične strukture, saj univerze veljajo za ključne nosilce kritičnega mišljenja in odprte družbe, so zapisali v skupni izjavi za javnost. Proti varčevanju protestirajo tudi na Alpsko-Jadranski univerzi v Celovcu. Po besedah rektorice Ade Pellat bi univerza lahko izgubila do 50 milijonov evrov, kar bi pomenilo ukinitev približno 320 delovnih mest. Zvezni parlament na Dunaju je zavrnil predlog svobodnjaške stranke, da bi predor skozi Golico poimenovali po nekdanjem koroškem deželnem glavarju Jörgu Haiderju. V FPÖ so Haiderja označili kot očeta predora. Prometni minister Peter Hanke iz socialdemokratske stranke pa je poudaril, da je predor skupni uspeh sodelovanja države, zveznih dežel in avstrijskih železnic. Po njegovih besedah je predor tudi simbol dolgoletnega in nadregionalnega sodelovanja. Avstrijske železnice ÖBB medtem mrzlično iščejo nove strojevodje in strojevodkinje. Samo na Koroškem potrebujejo v tem izobraževalnem letu okrog 70 dodatnih zaposlenih. Jutri bo v Beljaku dan odprtih vrat, kjer bodo zainteresirani lahko pobliže spoznali poklice povezane

0: lokomotivami zainteresirani se bodo lahko sedli v kabino lokomotive, spoznali delo preglednika vagonov ter preizkusili svoje znanje na simulatorju vožnje vlaka. Dogodek bo jutri potekal v Heizhausgasse v Beljaku med 10. in 13. uro. In ob Binkošteh se bo v Lignanu znova zbralo več 10 tisoč mladih, predvsem iz Avstrije, ki bodo praznovali pod geslom Tutto Gas. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali dodatni varnostni ukrepi. Več bo policije in varnostnikov, pomagali bodo tudi avstrijski policisti. Plaža v Lignanu bo ponoči zaprta, in sicer med 22. uro in 6. zjutraj. V tem času na javnih mestih ne bo dovoljeno piti alkohola, prav tako bo ponoči omejena glasna glasba.
1: Pred mesti in v mestih trenutno poteka, je trenutno promet malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut, sicer je vse normalno in tekoče, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: David Bowie, Modern Love. 7:41 je ura. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu doma v Selah. Dobro jutro.
1: Veselje je občutek z mnogimi obrazi, od tihega nasmeha do glasnega vzklika radosti. V Svetem pismu vidimo, da veselje redko ostane zaprto v tišini ali zgolj v zasebnosti. Zares zaživi v skupnosti, raste, ko ga delimo in se širi med ljudmi. Apostol Pavel piše iz zapora: veselite se v Gospodu zmeraj. Ponovno vam pravim, veselite se. Vabilo, zapisano pred več kot 2000 let, ostaja živo še danes. Pavel tu ne govori o naivni, majhni veselosti, govori o veselju, ki zdrži vse, ker ne izvira iz osamljenosti, ampak iz skupnosti, iz povezanosti s Kristusom in med ljudmi. Veselje ni osamljen občutek, ampak krepeni po tem, da ga delimo in išče drugega človeka. To je temeljna izkušnja človeškega srca. Nekoč in danes. Ko prejmemo lepo novico, jo želimo takoj deliti z nekom, ki nam je drag. Ko nas na koncertu prevzame glasba, instinktivno pogledamo, če so ljudje okoli nas tudi navdušeni. In ko se v kinu zasmejimo, je naš smeh še glasnejši, če se smejijo tudi drugi. Od danes naprej poišči čim več priložnosti za vesel, sproščen smeh.

8 in 11 minut je ura, poglejmo, kako zgleda z vremensko sliko. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, hladen in nestabilen zrak v višinah se iznad naših krajev počasi umika proti vzhodu. Poglejmo, kako bo na Koroškem sprva danes in v naslednjih dneh. Ja, danes bo večino časa sijalo sonce, predvsem proti severu se bodo začasno tvorili večji oblaki, vendar bo ostalo suho, vsaj večinoma v gorah bo pihal živahen severozahodni veter, ki bo občasno v nekaterih dolinah opazen kot fen. Topleje bo danes, kot v zadnjih dneh, popoldne bodo temperature dosegle 19 do 26 stopinj. Jutri v petek bo ponovno po celem Koroškem veliko sonca, le tu in tam se bodo tvorili tanki oblaki, v gorah bo še naprej pihal živahen severozahodni veter, v dolinah pa bo veter le zmeren. Najvišje temperature se bodo jutri dvignile na 22 do 28 stopinj. Po jutrišnjem v soboto bo ponovno sijalo sonce, tu in tam se bodo tvorili oblaki, temperature se še naprej dvigujejo in bodo dosegli v soboto 22 do 29 stopinj. Ja, in pred nami je tudi poletni vikend, podaljšan vikend s temperaturami do 30 stopinj v nedeljo in tudi v ponedeljek. Na južnem in vzhodnem Štajerskem bo danes pretežno sončno, na zgornjem Štajerskem pa se bodo tvorili gosti oblaki, tu in tam se bodo tudi pojavile padavine, ponekod bo tudi dalj časa deževalo, pihal bo zmeren do močan severozahodni veter. Najvišje temperature pa bodo danes od severa proti jugu od 17 do 26 stopinj. Jutri v petek bo več sonce in topleje, v prvih urah bo večinoma jasno, od poznejšega do podneva naprej se bodo pojavili tudi koprenasti oblaki, sicer pa bo ostalo suho. Temperature se bodo jutri dvignile na 20 do 27 stopinj, v soboto po jutrišnjem pa bo na Štajerskem tudi ponovno sončno, temperature se bodo spet nekoliko dvignile do 28 stopinj, s tem, da bo najtopleje južno od Graca in tudi na Štajerskem bo podaljšan vikend ostal poleten, v nedeljo z najvišjimi stopinjami do 30 stopinj in tako bo tudi v ponedeljek. Poglejmo še kratko tudi v Slovenijo, kjer bo danes večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Najvišje temperature bodo danes od 20 do 24, ob morju okoli 26 stopinj, jutri pa do 27 stopinj. 8:14 minut je ura, nazaj k glasbi. Lepo dobro jutro vam želim.

0: 8 in 21 minuti je ura. Po 40 letih predanega dela na mestu vodje Mohorjeve knjigarne se je Miha Krojc s 1. majem podal v novo življenjsko obdobje v zasluženi pokoj. Njegova naslednica je Iris Špica, ki se je v tim Mohorjeve knjigarne priključila pred 2 letoma. Rodila se je v Bosni, odraščala v Sloveniji, nato v Žitari vasi maturirala na dvojezični tak. Za naš spored je spregovorila o izzivih in željah, odločitev, da je prevzela vodstvo knjigarne, ne obžaluje, pravi.
1: Že pred 2 leti oziroma 2 leti pa pol, ko sem začela tukaj delati v knjigarni, sem čutila, da je to možno, da je to tudi zaželeno in ne samo z strani Mohorjeve knjigarne, ampak tudi moje. Tako da res je bila ne samo pravilna, ampak ta prava.
2: S kakšnimi izzivi pa se soočaš sedaj?
1: Aktualni izzivi so v bistvu zdaj prevzeti to nalogo, vlogo Mihe Krojca, ki je vodil to knjigarno že 40 let, res to so sledi, ki jih je pustil, izziv to narediti isto dobro, minimalno isto dobro, kot je to naredil Miha, seveda pa tudi mogoče kaj optimirati, seveda spraviti knjigarno, da bo še bolj uspešna, da bomo mi bolj zadovoljni kot delavci. Mi imamo res dober tim, smo tukaj 3, to je Kristine Kakelin, Peter Kelih in moja malenkost, ki se res trudimo vsak dan, da omogočimo knjigarno kot en prostor, kjer se ljudje srečajo, ki pridejo radi nazaj, ker ne kupijo samo knjigo in kakšno drugo darilo, ampak tudi smo vedno odprti za kakšen pogovor, za kakšen nasvet. Tako da ja, jaz vidim to kot eno središče dobrih ljudi, ki se zanimajo za knjige in za te reči, ki jih mi ponujamo. Ja, izzivi v napredne so pa, bi rekla, tudi prenovitev naše knjigarne, katera bo se zgodila mogoče letos še. Malo bomo spremenili tudi naš sortiment, v temu mogoče kdaj drugič bolj, bomo opustila tudi odprto, da bo bolj napeto. Ja, to so te največji izzivi, kar se mene zdaj osebno tiče, da to izpeljemo dobro. Drugače pa ja, vsak dan je delo. Seveda jaz sem v teh 2 letih se kar nekaj naučila, ampak učimo se itak vsak dan. Napake so dovoljene in zaželjene, ker z njih se tudi učimo. Ostati jaz, kot Iris, kot sodelavka, zdaj sem pač vodja te knjigarne, ampak za mene je to najbolj pomembno, da se mi tukaj dobro razumemo in se mi zdi, da imamo tako dobro sodušje tukaj in da radi pridemo v službo.
2: Morda še pa besed o novih odpiralnih časih, ki jih imate?
1: Od 1. aprila naprej smo mi tukaj, od ponedeljka do petka, tukaj se ni nič spremenilo, ob 9. uri odpremo, zapremo pa 1 urco prej, to je pa ob 5. popovdne, ob 17. se zapira.
2: Torej vsi vabljeni, da vsi pridejo, vabljeni. Ker ponujate ne samo knjige v slovenščini in v nemščini, še kaj več, ne?
1: Seveda, kaj pridite, pogledajte, mi imamo, kot se to že ve, pisarniške in šolske potrebščine, mi imamo tudi lepe reči, za darila, za vse možne priložnosti, kot na primer rojstvo, krst, prvo obhajilo, birma, poroka, kakšno darilo za rojstni dan, tako da ja, raznolike stvari.
0: To je bila Iris Špica, nova vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu v pogovoru z Jano Velik. 8:25 je ura.

0: 38 minut je ura, sledijo poročila o slovenskem jeziku, ki jih je pripravila Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Sloveniji bodo stranke SDS, Nova Slovenija, Demokrati, Slovenska ljudska stranka in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, predvidoma že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Poslanci Slovenskega državnega zbora bodo o mandatarstvu Janeza Janše odločali jutri. Ker so podpise pod njegovo kandidaturo ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice, Janša na tajnem glasovanju tako lahko računa na 48 glasov omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Zvezni parlament na Dunaju je zavrnil predlog svobodnjaške stranke, da bi predor skozi Golico poimenovali po nekdanjem koroškem deželnem glavarju Jorgu Hajdarju. V FPÖ so Hajdarja označili kot očeta predora. Prometni minister Peter Hanke iz vrst socialdemokratov pa je poudaril, da je predor skupni uspeh sodelovanja države, zveznih dežel in avstrijskih železnic. Po njegovih besedah je predor simbol dolgoletnega nadregionalnega sodelovanja. Avstrijske železnice ÖBB nujno iščejo nove strojevodje in strojevodkinje. Samo na Koroškem letos potrebujejo še 70 novih zaposlenih. Jutri bodo v Beljaku pripravili dan odprtih vrat. Zainteresirani bodo lahko spoznali poklice povezane z lokomotivami, sedli v kabino vlaka in preizkusili simulator vožnje. Dogodek bo potekal med 10. in 13. uro. V okolici Pliberka in južno od Drave te dni poteka vaja Zveznega kompetenčnega centra za ukrepanje ob kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih nevarnostih. Čeprav vaja predvideva povečano radioaktivnost, za prebivalce ni nobene nevarnosti, opozarjajo pristojni in prosijo za razumevanje. In ob Binkoštih se

0: V Lignanu vzbljalo spet več deset tisoč mladih, predvsem iz Avstrije. Zaradi množičnega obiska bodo veljali dodatni varnostni ukrepi. Več bo policije in varnostnikov, pomagali bodo tudi avstrijski policisti. Plaža bo po noči med 22. in 6. uro zaprta. V tem času na javnih mestih ne bo dovoljeno pitje alkohola, omejena pa bo tudi glasna glasba.
1: Še pogled na ceste. A2 južna avtocesta v smeri proti Dunaju. Med Vrbo zahod in Vrbo vzhod je zaradi nesreče zaprt desni vozni pas. Stvorila se je 2 km dolga kolona. Ja, pa 10 minut zamude. Kmalo zatem je prišlo do nesreče pri izvozu Poreče vzhod, kjer je prost le odstavni pas, tudi tam 10 minut zamude. Slovenski spored pa vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: Pointer Sisters z legendarno pesmijo Fire. 8:41 minut je ura. Mi pa se rek naslednjemu prispevku. Včeraj je bila skupina dijakov in dijakin iz gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku na celodnevni ekskurziji, ki jih je vodila preko Ljubelja na južno Koroško. Pri tem gre za redno obšolno dejavnost šole, ki svojim šolarjem in šolarkam želi približati zamejstvo, ustanove in Slovence, ki tam živijo. Kolega Miran Kelih je srečal skupino dijakin in dijakov na Starem trgu v Celovcu in pred mikrofon povabil udeleženke ekskurzije in njihovo spremljevalko Sonjo Trškan, profesorico geografije na šoli.
1: Že vrsto let organiziramo ekskurzije tudi po slovenskem zamejstvu. Praktično naši dijaki v okviru gimnazijskega izobraževanja vsaj dvakrat na leto zajedejo tudi za slovensko zamejstvo. Ponavadi zdaj v tem trenutku v prvem letniku obiščejo Tržaško, v drugem pa Koroško. Potem je pa na vrsti še Slovenija, matična dežela. Ja.
2: In zakaj vam je to pomembno, da spoznajo, vidijo mladi tudi zamejstvo?
1: Pomembno je to, da spoznajo pravzaprav ljudi na drugi strani naše meje, ne, ki pravzaprav niso imeli take možnosti kot recimo oni in da vidijo tudi njihov boj za njihov obstanek, za jezik in da pravzaprav spoznajo različna zgodovinska obdobja.

Mai capabile, se mi è dato Pevez. Še 5 minut manjka do 9. V naslednji radijski uri boste danes lahko v vašem slovenskem sporedu ORF slišali neposredni prenos slavnostne zaključne prireditve natečaja Pisana promlad na dan z besedilom. Že 16. kaj je letos razpisala Volbankova ustanova za šolarje, dijake in študente v 4 starostnih kategorijah. Tudi letos je sodelovalo nad 800 mladih z tajnimi besedili. Strokovna komisija pa je zbrala tudi letos nagrajence, ki bodo razglašeni ob današnji prireditvi med 9. in 10. uro v velikem javnostnem studiju ORF v celocu. Prenos prireditve, katero bo povezoval kolega Niko Kuper, se bo začel takoj po pregledu dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku kolegov z Dunaja. Jo, zame pa je čas, da predam mikrofon. Po prenosu natečaja Pisana promlad bodo ob 10. spet prevzeli kolegi Radia Agora. V današnji popodanski oddaj Lepa ura od 15. do 18. ure bo z vami kolegica Sara Pan. Mi se lahko slišimo spet jutri zjutraj. Želim vam čudovit dan. Za danes pa se poslovim Magda Kropivnik. Srečno!

0: Prav lep in prijeten dopoldan vam smem zaželeti, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob radijskih spremnikih ali računalnikih, če nas poslušate po spletu. Oglašam se vam iz velikega javnega studija Celovške radijske hiše ORF. Se boste danes lahko spet v živo spremljali podelitev letošnjih nagrad literarnega natečaja Pisana promlad na dan z besedilom. Pozdravljam seveda tudi tukaj v dvorani vse naše mlade goste, ki so se udeležili letošnjega 16. natečaja in že bolj ali manj nestrpno čakate na razglasitev letošnjih nagrajenk in nagrajencev. Pozdravljam tudi seveda vse mentorice, mentorje, učitelje, učiteljice, profesorice, profesorje, ki so prav tako prišli danes v naš ORF teater, kot mu pravimo. Pozdravljam zastopnike Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze, sopriraditelja. Pozdravljam generalno konzulko Republike Slovenije v Celovcu, gospo Majo Balant Slobodjanac. Seveda vse novinarske kolegice in kolege in vse vas, ki ste prišli v naš veliki javni studio, ker za tehniko skrbi danes v dvorani Daniel Götzinga skupaj z Viktorjem Pelemčukom in Robertom Lahovicem, da bo vse v redu. V režijskem prostoru v radiju je pa Bernhard Engel in tudi naš kolega Hanzi Kežar, ki vodi režijo. Na začetku nas je pozdravila skladbo Planet za zadeto dnejše Anja Smolnik, ki bo poskrbela s svojimi priredbami, skladbami ob spremljavi Tomasa Kvendlerja in na klavirju ter Jakoba Göncingerja na basu za glasbeni okvir prireditve. Anja je svoj čas sama sodelovala pri tem natečaju Pisana promlad in je za svoje besedilo oddano za uglasbitev prejela prvo nagrado že leta 2016, pred 10 leti torej, tudi to jubilej. Medtem je postala priznana pevka, lep razvoj, ki ga je morda malo spodbudil tudi ta natečaj Pisana promlad in vrh vsega bo oblikovala slovesnost v letu, ko so posebno nagrado za besedilo pesmi spet uvedli in bomo dobili naslednika ali naslednico. Vsi bi lahko zdaj močno aplaudirali Ani še enkrat za to pesem. Pa smo spet dokazali poslušalkam in poslušalcem doma, da je dvorana polna, da smo napolnili naš teater. Natečaj Pisana promlad na dan z besedilom vsako leto organizira ob pomoči obeh osrednjih kulturnih organizacij koroških Slovencev ter Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in številnih podpornih društev Vojbankova ustanova. Danes smo se zbrali ob sklepni prireditvi, kot rečeno 16. natečaja in kot vsako leto prosim na začetku za pozdravne besede in uvodne misli zastopnico prirediteljice, predsednico upravnega odbora Vojbankove ustanove gospo Širo Dano Tišler. Prosim na odr.
1: Spoštovane gospe in gospodje, dragi mentori, cenjeni starši, predvsem pa drage učenke, učenci, študentke, dijaki. Dobrodošli na zaključni prireditvi natečaja Pisana promlad, ki vsako leto odpira prostor za mlado besedo, sveže misli in ustvarjalnost. Vojbankova ustanova in so prirediteljici Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza s projektom Pisana promlad podpiramo otroke in mlade, ki govorijo in se učijo slovenščine v upanju, da bomo krepili jezikovno kompetenco in samozavest naše mladine. Tudi letos smo prejeli veliko odličnih prispevkov, mislim, da jih je 900, jasna si rekla, ki kažejo, da mladi ne premorejo le globokega, občutljivega in pogumnega razmišljanja, ampak to znajo tudi ubesediti in to v slovenščini. Slovenski jezik pri tem ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec kulture, zgodovine in identitete. Zato mladi z ustvarjanjem v njem ne razvijajo le svojega sloga, ampak tudi odnos do jezika. Prav v tem se kaže bistvo kreativnega pisanja. Ne gre zgolj za zapisovanje zgodb ali pesmi, temveč za iskreno izražanje čustev, idej in misli na edinstven oseb način. Pisanje tako postane prostor, kjer mladi skozi besede razkrivajo svoj notranji svet, svoje sanje, strahove in želje, ter ga hkrati delijo z drugimi. Zato se v imenu Volvankove ustanove in soorganizatorjem zahvaljujem vsem mentoricam in mentorjem, ki spodbujate svoje dijake k pisanju, razmišljanju, raziskovanju. Hvala vsem, ki verjamete v moč jezika. Hvala članom žirije, pripravljalnemu odboru, partnerjem in podpornikom Nedelji in ORF-u. In predvsem hvala, dragi mladi avtori, da svojimi besedami ste z nami delili in da nas pustite tudi se z vami, da uživamo. Čestitamo vsem nagrajencem in poudarim zopet tudi letos, ne pišete zato, da bi zmagali, pišite zato, da poveste nekaj, kar vam nekaj pomeni. To je tako važno v današnjem času. Če dobite nagrado, super, če pa ne, ste še vedno naredili nekaj pomembnega. Oblikovali ste svoje misli in jih delili z drugimi. Pogumno ustvarjate, eksperimentirate z besedami, bodite zvesti svoji viziji in nikoli ne prenehajte verjeti vase. Svet potrebuje vaše zgodbe, vašo ustvarjalnost, vaš pogled in vaš glas. Zdaj pa toj in užitek za nas. Hvala lepa.
0: Hvala predsednici upravnega odbora Volvankove ustanove. Letos v 16. letu se lahko veselimo velike udeležbe. Če smo doslej poprečno zabeležili okoli 600 sodelujočih v teh letih in smo lani imeli 845 besedil, smo pravzaprav že mislili, da smo dosegli zenit ali plafon, če bi po naše rekli. Pa ni tako. Letos se lahko veselimo spet rekordne udeležbe in sicer kar 867 sodelujočih iz 34 šol je oddalo besedila in to letos ob pomoči 67 mentoric in mentorjev. Besedil je bilo pa kar 878. To se pravi res lep rezultat, tudi letost, čeprav, kot rečeno, kvantiteta ni merilo, ampak kvaliteta. Te prispevke oddane v 4 starostnih kategorijah je seveda bilo treba vse prebrati, oceniti in izbrati najboljše. Si lahko predstavljate, da je to kar zelo veliko dela. Zato pa je bila pristojna 5-članska strokovna žirija. Na odr prosim sedaj zastopnika te strokovne komisije in sicer poslovodjo Krščanske kulturne zveze in avtorja Martina Kuhlinga. Prosim.
2: Ja, lepo pozdravljeni. V imenu predsednika žirije, to je gospod Miha Vrbinc, bom prebral njegov govor. Na žalost je danes zadržan. Spoštovani tukaj v dvorani zbrani, pozdrav pa velja tudi vsem, ki sledijo oddaji po etru in spletu. Kot predsednik ocenjevalne komisije letošnjega natečaja se zahvaljujem članicama in članoma komisije za burno razpravljanje o besedilih, ki pridejo v poštev za nagrado, seveda pa tudi Jasni Černjak za vestno odlično pripravo map z besedili po vseh razpisanih kategorijah. Ker je tudi letos prispelo skoraj 900 besedil, si upam trditi, da je skupina načrtovalk in načrtovalcev natečaja opravila dobro delo. Naslovi so izvali pesmi, besedne igre, dialoge, razprave, intervjuje, besedne igre, stripe in zgodbe v slikah, doživljajske spise, znanstveno-fantastične zgodbe in. Nastala je pisana paleta raznolikih umetnostnih in stvarnih besedil v slovenščini. Vsekakor so odraz živosti slovenskega jezika med otroki in mladimi med narečjem, med njimi letos tudi zilščina in zbornim jezikom, med učnim jezikom in jezikom predmeta. Ko že omenjam živost, kaže, da je za veliko pisk in piscev prva kategorija talisman živo bitje. Imajo talismana. Morda pa na to vpliva tudi od letos v ljudski šoli obvezni predmet angleščina, talisman, man, moški človek. Piske in pisci druge kategorije so skoraj ostali brez naslova. Naslovni Handy je namreč odmeval med slovenistkami in slovenisti, da ni umestna beseda za natečaj pisanja, potem pa sta bila kar dva naslova. V tisku so objavili najprej naslov brez handija, potem pa brez mobilnika. Pa bi bilo mogoče še brez mobija, brez prenosnega telefona, brez mobilca, brez mobitela. Handy pač izvira iz nemškega govornega prostora, v besedilih v narečju se pogosteje pojavlja, navedena pa so bila tudi druga poimenovanja. Da pa je pametni telefon zelo pomemben v življenju najstnic in najstnikov, dokazuje tudi ta primera. Biti brez handija zgubljen je hujši, kot biti zaljubljen. Zvočno-glasovna igra je botrovala razpisu teme v tretji kategoriji. Uj, huj, fuj naj bi izval živo ukvarjane s temo umetne inteligence. In nastala so ustvarjalna, kritična, ironična besedila in že zaradi te ustvarjalnosti gotovo ni bila uporabljena umetna inteligenca za pisanje, saj tega ne zna. Še ne zna? Iz četrte kategorije Roko mi podaje pa bomo prihodnje leto slišali to ali ono besedilo v obliki šansona. Pa še to. Lepo je brati, da vidijo bodoče učiteljice in učitelji svoj poklic kot podajanje roke pomoči in podpore mladim v njihovem razvoju, kar so udejanili mentorice in mentori ob spremljanju nastajanja besedil. K razvoju pisane slovenske besede smo prispevali vsi, ki smo sodelovali v letošnjem natečaju pisane pomladi. Vabljeni k temu tudi v vsakdanjiku in seveda pri pisani pomladi 2027. Miha Vrbinc, predsednik žirije.
0: Hvala Martinu Kuhlingu, ki je tudi član strokovne komisije, poleg Mihe Vrbinca pa so še Amina Majetič v tej komisiji, pisateljica, glasbenica in učiteljica ter predsednica Društva slovenskih pisateljic in pisateljev na Koroškem. Bernarda Volavšek-Kuraš, sodelavka oddelka za manjšinsko šolstvo pri izobraževalni direkciji, je izbirala besedila prav tako kot Simon Rustija, ki je tudi sam pisal, pisatelj in naš novinarski kolega pri časopisu Novice. In s tem, da sem predstavil strokovno žirijo in smo toliko govorili, je zdaj čas spet za glasbo. Prosim spet Anjo Smolnik s svojimi kolegi, da zapoje pesem.

0: Hvala Nismojnik in kolegom za to pesem in sedaj poglejmo, kako bo potekala razglasitev nagrad, nagrajenk in nagrajencev, ki seveda tako kot tudi mi še ne vedo, ali so dobili, ali so bili izbrani, katera besedila so bila izbrana, bodo morali spoznati kot po ljubi navadi spet svoja besedila, bila so brana od članic in članov žirije, jih bomo uigrali, seveda tedaj, ko bomo dobili kuverto in ko bo tekel posnetek, prosim, da spoznate vaše besedilo, upam, da ga boste spoznali in tisti, ki je nagrajenec, nagrajenka, pride potem tudi že kar med tem, ko posnetek teče, lahko že na oder. Za 16. natečaj Pisana promenad so za 4 starostne skupine izbrali teme za najnižjo starostno skupino, to je druga in četrta, do četrta šolska stopnja, Moj talisman. Srednja starostna skupina od 5. do 9. šolske stopnje brez hendija ali mobilnika, mobilnega telefona. Višja starostna skupina od 10. do 13. šolske stopnje je pisala na temo umetna inteligenca, huj ali fuj. In najvišja starostna skupina do 25 let je imela letos temo Roko mi podaj. In tudi letos bomo podelili posebne nagrade za besedili v narečju in od šole, kjer slovenščina ni učni jezik, posebna nagrada pa še za lansko letno besedilo, za najboljšo besedilo za popevko ali šanson, ki so ga uglasbili in bomo tudi na koncu potem slišali rezultat tega šansona oziroma te uglasbitve. Ja, sedaj pa že kar prosim, da bi dobil za tretje nagrade, to se pravi nižja starostna skupina, druga do četrta šolska stopnja, Moj talisman, kdo je dobil oziroma dobitnik tretje nagrade, prosim za kuverto, ki jo mi prinesejo. Hvala lepa. To se pravi tretja nagrada, nižja starostna skupina. Poglejmo, če je tudi listek not. Ja. Prosim, kar za prvi posnetek.
1: V Grčiji so živeli na gori Olimpogovi. Bil je lep dan. Bogovi so lenarili, nekateri so opazovali ljudi na zemlji, drugi pa so počivali. Bog Eros se je dolgočasil, zato se je igral s svojimi puščicami. Naenkrat je zadel boga Zeusa. Puščica je takoj pokazala svojo moč. Zeus se je zaljubil v Hero. Ona ni bila preveč navdušena. Zeusa ni marala, bil je prevažen. Stopila je do Erosa in ga prosila za pomoč. Eros je ni poslušal, zato se je neko noč tiho splazila do Erosovega ležišča. Poslušala je, a Eros je trdno spal. Tedaj se je opogumila in zagrabila luk in puščice. Hotela je zapustiti sobo, a nenadoma se je zbudil Eros.
0: Ja, to je bilo besedilo za tretjo nagrado v najnižji starostni skupini in sicer bi moral tukaj pri meni stati sedaj malo manjši človek, kot sedaj tukaj stoji in je vprašanje, zakaj Lorenca Pindarja, ki obiskuje Mohorjevo ljudsko šolo, ni?
2: Ker igra nogometno tekmo.
0: To je pa seveda bolj pomembno, lahko rečemo.
2: Nismo vedeli, da je on zmagovalec in je bil, ja, žal ga ni.
0: Ja, to je namen tega, da ne vemo, kdo je nagrajenec, ampak seveda prosim tudi tukaj člane strokovne žirije, da predajo pač mentorici. Hvala lepa tudi za to delo, seveda. Ja, mi nadaljujemo z tretjo nagrado za srednjo starostno skupino, 5. do 9. šolska stopnja. Tema je bila brez hendija in že dobim tudi spet kuverto z nagrajencem ali nagrajenko. In prosim že kar za posnetek, ker listek je tukaj. Prosim.
3: Julija, Ana in Jasmin so najboljše prijateljice že od prvega razreda naprej. Julija je zelo radovedna in vedno postavlja milijon vprašanj. Ana je iznajdljiva in skoraj vse zna narediti sama. Jasmin pa je mirna in rada riše. Njihova prijatelja Mihael in Simon živita v isti ulici. Mihael je velik, lušten in vedno razmišlja o novih igrah. Simon pa je zelo glasen in zna zelo dobro graditi stvari iz lesa. Nekega sončnega dne so se vsi srečali v Anini drevesni hiši, ki jo je njen dedek zgradil na stari brezi za hišo. Hiša je imela majhna okna, vrvno listev stare preproge in mehno polico s knjigami. Tisti večer so hoteli pripraviti nočno zabavo. Prinesli so prigrizke, svetilke, družabne igre in spalne vreče. Ako so se končno usedli skupaj, je bilo tiho. Vsak je gledal v svoj telefon.
0: Ja, to je bilo zmagovalno besedilo tretje nagrade, srednja stopnja, in z mano bi naj bila sedaj Valentina Prikriznik, je to? Krznik, pardon, Prikrznik?
4: Ja.
0: Pravzaprav je ni, kdo si ti?
4: Jaz sem Jasmin Krof.
0: In ti si njena sošolka?
4: Ja.
0: V kateri razred pa hodite?
4: Četrti v slovenski gimnaziji.
0: Četrti v slovenski gimnaziji. In zakaj Valentina ne more priti?
4: Ker je bolana.
0: Ker je bolana. No, to seveda tudi ne more biti, da bo človek pride. Prosim za predajo kolegici in čestitke seveda Valentini Prikrznik. Ja, nadaljujemo s tretjo nagrado za višjo starostno skupino 10. do 13. šolska stopnja v umetni inteligenci besedilo in tukaj pride že naslednja kuverta z nagrajencem, nagrajenko. In tudi tukaj prosim kar za posnetek.
5: Kako ti lahko pomagam? Napiši besedilo. O kateri temi hočete, da je vaše besedilo napisano? Umetna inteligenca? Huj? Fuj! Umetna inteligenca je pomožni stroj, ki se lahko uporablja kakor Google. Strokovnjaki menijo, da ima ta nova tehnologija pozitivne, ampak tudi negativne posledice za človeštvo. Nastala je leta...
6: Uporabi lažji jezik. Napiši kot učenec 6. razreda. Piši samo negativno.
5: Čeprav je lahko umetna inteligenca zelo koristna, ima tudi negativne posledice. Olajšuje velik del življenja. Naprimer v...
6: A me ne razumeš? Samo negativne stvari napiši o umetni inteligenci. In napiši krajše.
5: Nisem prepričan, da razumem vaše ukaze.
6: A me zafrkavaš? Od kdaj ima umetna inteligenca humor? Premislil sem si. Napisal bom sam.
0: Ja, to je bilo besedilo o umetni inteligenci in z mano ne bi bila sedaj Drina Cvitr, Tehovnik pa ni.
7: Ne, na žalost se ni.
0: Kako da ni mogla priti?
7: Ker v 6. razredu pišejo danes šolska z matematike, so me pa zaprosili, da bom jaz šel po nagrado.
0: In ti si, da še to zvemo?
7: Jaz sem Rafael Oraže.
0: Rafael, potem pa prosim, ti prevzemi pa ji nesi in držimo pesti za to šolsko. Kot kaže, imamo danes oziroma letos srečo z nagrajenkami in nagrajenci. Sedaj nadaljujemo z tretjo nagrado za najvišjo starostno skupino do 25 let. Tema Roko mi podaj in tudi tukaj prosim za ustrezno kuverto. Tudi v tej kuverti je seveda listek z nagrajencem, nagrajenko in prosim kar za posnetek.
8: Semester opening party. Nestrpno čakam v dolgi vrsti pred klubom. Zdi se mi, kot da je cela univerza prišla na to zabavo. Ni čuda, saj je to dogodek semestra. Študentje so se spet zbudili iz zimske hibernacije in večina je videti kar navdušena nad začetkom novega semestra. No, ali vsaj za to zabavo. V eni roki držim plastični kozarec s pijačo in moja druga roka je še prosta. Pride z mano? Podaj mi roko in pojdiva na zabavo. Pojdiva plesat.
0: Tako besedilo na temo Roko mi podaj in ker pri meni na odru trenutno nobenega ni, predvidevam, da tudi Mirna Filipič ni v dvorani. Ne, je ni. Ona je prejemnica tretje nagrade po radijskih valovih, če nas sliši, če nima ravno šolske naloge, pa igra nogomet, pa bomo pol predali, kasneje bo uredila potem tudi Jasna, da dobi Mirna Filipič, seveda tudi njej velik aplavz za to nagrado. Ja, in mi kar naprej k drugim nagradam, spet začenemo pri nižji starostni skupini, druga do četrta šolska stopna, pardon, Moj talisman, naslov, na katero temo so morali ustvarjati, oziroma ste lahko ustvarjali, morali, a niste, ste samo sami se izbrali to. Upam, da vas ni nobeden prisilil. Torej, kar za posnetek za drugo mesto v nižji starostni skupini.
6: Srečo nosi talisman, v žepu skritega imam. Majhna stvar, velik pomen, me spremlja, kamorkoli grem. Polonica ji pravijo, otroci vsi jo ljubijo. 7 črnih pik ima in pravijo, da srečo da. Če mi kdaj je res težko, se stegnem po polonico. Stisnem jo v svojo dlan in že srečo spet imam. Zato nikomor je ne dam.
0: To je bilo nagrajeno besedilo, drugo mesto za nižjo starostno skupino. In kdo je z mano?
9: Milena Mosa.
0: Milena Mosa, to piše tudi pri meni, to se pravi, ona je dobitnica. Velik aplauz za Mileno. Milena, kar vprašanje, v katero šolo pa hodiš?
9: V 4. razred Loče.
0: V ljudski šoli v Loče. In si težko pisala na to temo, kako ti je šlo pri pisanju?
9: Moja babica mi je malo pomagala. In...
0: Potem je že kar šlo?
9: Ja.
0: Ja, čestitam, prosim, za predajo. Tokrat babica umetna inteligenca, kot pravimo temu. Čestitam in aplauz za Mileno Moser. Mi nadaljujemo za drugo nagrado, za srednjo starostno skupino, 5. do 9. šolska stopnja brez mobilnega telefona. In tukaj pride že kuverta. Mislim, ne pride kuverta, ampak mi jo seveda prinesejo, da ne mislite doma, če ne vidite, da ti kar same letijo k meni. Ampak mlada dekleta mi, hvala Bogu, prinesejo to, da me ni treba iskati. Srednja starostna skupina, drugo mesto, prosim za posnetek.
10: Bil je petek, lep sončen dan. Maja in Tim sta bila v šoli. Sedaj imamo matematiko, je naenkrat zaklical gospod Mlinar. Maja se je ustrašila, ker je bila v mislih pri Timu. Bila je v njega zaljubljena in zaradi tega je tudi sedela zraven njega. Celo uro sta se spogledovala. Nenadoma je zazvonil šolski zvonec. Tim se je približal Maji in jo vprašal. Ali bi hotela iti z mano v kino? Maja je bila ganjena in je privolila. Spet je zazvonil šolski zvonec. Hitro je Tim pritekel k Maji in ji zašepetal v uho. Se zmeniva po telefonu.
0: Ja, to je bilo besedilo, brano za drugo mesto v srednji starostni skupini. Dobitnica je Kaja Kac, Zvezdne gimnazije za Slovence. In kot vidim, ne pride Kaja, pač pa spet kolega, fant, in bomo kar vprašali, kdo je?
11: Jaz sem Nikolaj Končič.
0: In hodiš v kateri razred?
11: V 7. B, v Slovenski gimnaziji.
0: Pomeni, kaj je tvoja sošolka?
11: Ne.
0: Ne, tudi to ne. A ti boš kaj pa za njo prevzel? Ja. Malo, sta se zmenila. Zakaj ne more priti?
11: Ona je z razredu v Bibione in se uči italijanščino.
0: Ma šolski teden, ja, italijanščino se moramo seveda tudi naučiti. Prosim, kar da predamo nagrado. Drugo mesto za Kajo Kac. Sedaj smo pri višji starostni skupini in sicer 10. do 13. šolska stopnja, umetna inteligenca, tema huj ali fuj. In sem že prejel tudi spet ime za to drugo nagrado. Prosim za posnetek.
1: Kaj je to? Prvič slišim. Kaj je to? ChatGPT? Ignoriram. Pišem svoje domače naloge. Pišem. Sedim. Brskam. Iščem. Premišljujem, delam. Ure delam in oddajam nalogo. Kaj je to? Luka je uporabil ChatGPT. Domače fenomenalno. Dobije nico. Ampak to je nepravično. Jaz dobim 2. Kaj če enkrat poskusim? Odprem ChatGPT. Pomaga mi pri nalogi. Domače fenomenalno. Dobije nico. Vesela sem. Spet uporabljam umetno inteligenco. Pomaga mi. Super ideje ima. Spet uporabljam umetno inteligenco. Super ideje ima. Vse mi napiše. Spet uporabljam umetno inteligenco. Vse mi napiše. Sploh ne premišljujem. Spet uporabljam umetno inteligenco, sploh ne premišljujem, brez ne gre več. Sedim v razredu pri šolske naloge, brez ne gre več, nimam ideje. Kaj je to? Nimam ideje, brez ne gre več, sploh ne premišljujem.
0: To je bilo besedilo za drugo mesto, višja starostna skupina na temo umetna inteligenca, huj ali pfuj. Pri meni ne bi sedaj bila Lea Novak, pa ni pri meni od Zvezdne gimnazije za Slovence v Celovcu. In spet prihaja kolega, ki bo prevzel to nagrado. Bomo tudi njega vprašali, zakaj Leje ni oziroma v kateri razred hodi. Pozdravljen, ti si?
12: Dobar dan, jaz sem Jaka Miller.
0: In hodiš v kateri razred?
12: Tudi v 7B.
0: Tudi v 7B. In zdaj ti reči, da Lea tudi ni tvoja sošolka.
12: Ni, ne, žal.
0: Pomeni, da je mora tudi ona v Bibionah?
12: Ne, mislim, ona je maturantka letos. Tako da, žal ne vem, kje je, no. Nisem prepričan.
0: No, potem pa seveda čestitke Leji Novak, ali Novak, in prosim za predajo nagrade. Aplavz za Lejo. Ostaja še najvišja starostna skupina do 25 let, na temo roko mi podaj druga nagrada in že mi prinesejo spet naslednjo kuverto za najvišjo starostno skupino. In tudi tukaj je listek, tako da prosim kar spet za posnetek.
10: Zakaj te je strah? Zakaj te je strah izgovoriti, da imaš me rad? Zakaj te je strah priznati, da me včasih gledaš bolj, kot bi smel? Zakaj te je strah tistega trenutka, ko se malo predolgo gledava v oči in se svet okoli naju ustavi? Zakaj te je strah občutka, ko ti srce poskoči od sreče? Zakaj te je strah, da bi videla tudi tisto, kar nosiš globoko v sebi? Zakaj te je strah podati mi roko?
0: Tako, besedilo za drugo mesto, najvišja starostna skupina, ob meni pa spet ni Nina Smrtnik od pedagoške visoke šole, pač pa?
13: Lara Vakovnik.
0: Lara, kako, da Nine ni?
13: Tega na žalost ne vem, da ima predavanje.
0: In ti si njena kolegica na pedagoške? Ali?
13: Točno, ja.
0: Tako, boš ti prevzela?
13: Ja.
0: Si ti tudi sodelovala?
13: Sem, ja.
0: Je bilo težko pisati?
13: Ne, pravzaprav ne.
0: Je bila tema taka, da se da
13: ustvarjati? Ja, se še kar pusti.
0: Pa ti nisi prvič sodelovala, verjetno si že večkrat.
13: Sem že večkrat, ja.
0: Tako, in tudi že dobila kakšno nagrado, se mi zdi.
13: Ja, lani.
0: No, evo. Potem pa čestitke Nini in prosim, da prevzame Lara. Sedaj pa prosim spet glasbenike, da poskrbijo malo za razvedrilo. Prosim, Anja.
14: Včasih

0: In slišali smo sedaj nagrajeno skladbo pred 10 leti, Anina skladba Najin svet, s to je za besedilo dobila tedaj nagrado in je bila uglasbena, meni sedi Miha Vauti, je pomagal ob uglasbitvi. Mi pa nadaljujemo z nagradami in sicer sedaj je na vrsti, ker so razpisali tudi posebne nagrade, nagrada za najboljše besedilo v narečju, naj bi dobil sedaj tudi naslednjo kuverto, da bomo dobili nagrajenca ali nagrajenko in že prihaja, hvala lepa, narečje piše, tako da imam ta tudi ta pravo in tudi tukaj prosim kar za posnetek.
1: Če pogledaš na okolje čez travnike in pule, nikakega človeka, ki nas čez hendi ne čveka. Vsi ga že mojo, brez hendija nič ne znojo, mori od bebija, pastori dubice in dedeja. Čosi se ibrž na okolje vola, čosi nam tem urngi pomoga. Še da reč brežice nam osam granda živce. Sovejci mu rečejo pametni telefon, za drugi je amfoh hendi ali telefon. Znodeva če korveko, če bi nam cajta ne okrodo cveko. Še ti hendi je na vid, brez jega je težko bit. Najbolje, da ga sem taj nucaš, kot tuj svoj pomet ponucaš.
0: Ja, to je bilo besedilo v narečju in z mano je kdo?
2: Gregor Nohpa.
0: Gregor tudi pri meni piše, to se pravi, da si ti napisal to besedilo.
2: Ja.
0: Kak pa da si se lotil narečja pravzaprav, kak si se to odločil?
2: Ker je mi moj oče rekel, da ne piše toliko v narečju in da potem je šanca bolj velika, da zmagaš.
0: Pravilno razmišljanje, bravo, tudi to, aplavz lahko, ja. Je bil zelo dober na svet očeta, v kateri razred hodiš, v katero šolo?
2: V drugi razred slovenske gimnazije.
0: In je v Rimah bilo pisati težko ali zakaj si se odločil za Rime? Je bilo lažje?
2: Ja, že bolj lažje.
0: Okay. Gregor Nachbar je dobil nagrado za najboljše besedilo narečil. Prosim za predajo. Sledi posebna nagrada za besedilo iz šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Tudi to nagrado imamo že vrsto let in tudi tukaj bom prosil kar za posnetek.
3: Jaz sem Tija in imam hendi. Včasih ga pustim doma, da se resnično zabavam na svoj način. Vsako popoldne, ko pridem iz šole, odložim torbo in hendi ter se lotim svojih najljubših stvari. Rada berem knjige o živalih, pustolovščinah in pravljičnih deželah. Ko preberem poglavje, sedem za mizo, vzamem barvice in papir ter rišem like iz knjige ali svetove, ki si jih sama zamislim. Včasih nastanejo risbe veselih živali, drugič skrivnostni gradovi ali vesoljske ladje.
0: To je bilo besedilo posebna nagrada iz šole, kjer slovenščina ni učni jezik in z mano ne bi bila sedaj Tija Dedič Oman.
2: Ja.
0: Tija, v katero šolo pa ti hodiš?
2: V Eisenkapli.
0: V Železni kapli.
2: Ja.
0: In obiskuješ slovenščino?
2: Ja.
0: Kdo je pa učiteljica?
2: Gospa Kacjanka.
0: In je bilo težko pisati?
2: Ne.
0: Si dolgo časa potrebovala ali si tako imela ideje?
2: Tako sem imela idejo.
0: Ja, potem pa lepo čestitam seveda k tej nagradi, prosim, da prevzameš in aplavz. Nadaljujemo z prvimi nagradami v vseh starostnih kategorijah, skupinah. Začenemo spet pri najnižji starostni skupini in tukaj sem dobil tudi že kuverto. Tema je bila Moj talisman, kot smo že večkrat rekli, druga do četrta šolska stopnja je ustvarila. Prosim za posnetek.
4: V enem malem mestu na robu Slovenije živi majhna, prijazna deklica. Imenuje se Tanja in je stara 9 let. Ima mamo, očeta, 2 sestri in 1 brata. Skupaj živijo v veliki hiši in uživajo svoje dni. Nekega dne gre Tanja na vrt nabirat solato za kosilo. Čuf! Nekaj se zasliši. Tanja steče do zvoka in pri gugalnici najde zapestnico. Wow, kako lepa je, si misli deklica in si jo natakne na roko. Tanja! Tanja, se nenadoma zasliši iz zapestnice.
0: To je bilo besedilo, sedaj pa vprašanje, kdo je z mano?
2: Nija Osmič.
0: Tako, tudi pri mene piše Nija Osmič, to se pravi nagrajenka prvega mesta v nižji starostni skupini. Aplauz. Nija, v kateri razred pa hodiš, v katero šolo?
2: V četrti razred ljudske šole v Borovljah.
0: Uh-huh. In si že kdaj sodelovala pri tem natečaju, to prvič?
2: Ta prvič.
0: In si že kdaj kaj zmagala pri kakem natečaju? Ali je to tudi prvič?
2: Ta prvič.
0: Vse prvič. Potem pa čestitamo in prosim za predajo nagrade. Nadaljujemo z srednjo starostno skupino. Prva nagrada za temo brez mobilnega telefona, brez hendija. Bomo videli, kdo bo tukaj nagrajenec. In tudi tukaj prosim kar za posnetek.
3: Zjutraj se zbudim, okno je odprto. Slišim ptice, vidim nebo. Moje roke so prazne, žep je lahek, ni zvoka. Grem na sprehod, gledam drevesa. Srečam ljudi in se nasmehnem. Dan je tišji, ampak lep. Brez mobilnika sem bolj jaz.
0: Ja, to je bila besedilo, kratko besedilo. Spoznala ga je. Kdo je tu?
5: Milena Hribanek.
0: Milena, v kateri razred hodiš?
5: 3. A v slovenske gimnazije.
0: Uh-huh. In kako si se ti lotila tega pisanja? Bilo prvič, da si sodelovala?
5: Ne.
0: Si že večkrat sodelovala. Ja. Že kdaj zmagala?
5: Mm-mm.
0: Se pravi, prvič dobila nagrado. Kako težko pa je bilo pisati na to temo?
5: Ne, je šlo.
0: Je šlo? Also,
5: ja.
0: No, lepo. Potem pa iskrene čestitke in prosim za predajo. Nadaljujemo pri višji starostni skupini. Gre za prvo nagrado za temo umetna inteligenca. Huj ali fuj. Hvala lepa za verto. Lepo zloženo. Ja, prosim kar za posnetek.
6: Leto 2045. Proces o umetni inteligenci privabi tisoče ljudi, ki se zberejo na dvori.
0: Verto. Lepo zloženo. Ja, prosim kar za posnetek.
6: Leto 2045. Proces

0: mestni bolnici. Na vseh področjih, kjer sem uporabil umetno inteligenco pri mojem delu, mi je bila v veliko podporo. Veliko hitreje sem izvedel, katere bolezni imajo bolniki in tako rešil življenja. Tudi pri operacijah sem z njeno pomočjo delal ne le veliko natančneje, ampak tudi hitreje. Lahke operacije je celo sama opravila. Nešteto več ljudi bi v zadnjih 20 letih umrlo, če ne bi imeli umetne inteligence. Po mojem mnenju bi bilo zelo nepravično jo zaznati kot krivo.
1: To je bilo besedilo za prvo nagrado v višji starostni skupini, z mano pa je
2: Ana Kampuš.
1: Tako, Ana je dobitnica te nagrade. Ana, umetna inteligenca, je bilo, kakšna tema je bila to zate? Lahka, težka?
2: Na začetku je bilo težko priti na idejo, kaj bom pisala, ampak potem je še kršlo.
1: Da poizvemo tudi, v kateri razred hodiš, v katero šolo?
2: V 7. B. Slovenske gimnazije.
1: Mentorica, mentor je bil?
2: Gospa profesorica Ogris.
1: Potem pa iskrene čestitke za to nagrado in prosim kar za predajo.

0: Potrebujemo še nagrado za najvišjo starostno skupino, kjer je bila tema Roko mi podaj. In tudi tukaj sem kuverto že prejel, torej prosim za posnetek.
1: Včasih imam občutek, da smo si ljudje veliko bolj podobni, kot si upamo priznati. Vsi se bojimo. Vsi potrebujemo nekoga, ki nas razume. Pa vendar namesto mostov gradimo zidove. Med državami, med ljudmi, med srci. Na koncu stojimo vsak na svoji strani in čakamo, da nekdo drug naredi prvi korak. Kaj pa, če bi ga naredil jaz? Kaj pa, če bi rekel, ne sprašuj me, odkot prihajam, ne glej moje kože, poglej moje roke, poglej moje oči. Če se svet podira, ga ne bomo rešili zidovi. Mogoče ga lahko rešimo z eno samo stvarjo, z iskrenim stiskom roke. Zato pridi bližje in podaj mi roko.
0: In z mano je sedaj?
2: Mihoj Kristina.
0: Ki je zmagovalka prve nagrade v najvišji starostni skupini, obiskuješ katero ustanovo?
2: Pedagoško visoko šolo.
0: In si kdaj že sodelovala pri tem natečaju?
2: Že večkrat in tudi lane.
0: No in potem pa čestitke za prvo mesto. Velik aplavz za Kristino Mihoj. Manjka sedaj še nagrada za najboljše besedilo šansona lanskega leta in tudi tukaj bom pa sedaj kar, ker nimamo besedilo posneto, ga bomo potem slišali na koncu naše prireditve in sicer prosim na oder Lucijo Prevc z Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Lucija, v kateri razred hodiš?
3: V drugi letnik.
0: Uhum. In lani si pisala to besedilo?
3: Ja.
0: Kakšno naslov ima?
3: Brez tebe ne gre.
0: Brez tebe ne gre, pomeni verjetno ljubezenska.
3: Ja.
0: Lepo, si pričakovala, da boš zmagala?
3: Ne.
0: Ne, potem pa iskrene čestitke, pa prosim tudi tukaj za predajo. Ja, to pesem bomo slišali za zaključek, kot rečeno, in v imenu vseh, ki so organizirali zadevo, čestitamo seveda nagrajenkam in nagrajencem in preden prisluhnemo v glasbenemu zmagovalnemu besedilu, še vabilo, da sodelujete prihodnje leto spet pri tem natečaju. Zahvaljujemo se seveda vsem, ki so pomagali ob tem natečaju, tudi obema knjigarnama v Celovcu in seveda tudi tehniki, ki je poskrbela za to, da je vse dobro bilo slišati tukaj v dvorani. Vsem, kot rečeno, iskrene čestitke. Po prirediti prosim nagrajenke, ki so tukaj nagrajenci, da prijo še na odr za skupinsko sliko in vsem ostalim lepo, da ste bili tukaj. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lepo, da ste nas poslušali. Nadaljujemo potem ob polni uri kolegi Radia Agora, slovenskemu sporedu. Boste lahko prisluhnili ob 12. uri spet. Do tedaj srečno.

Agora, obzorja. Lep dober dan, dragi poslušalki in poslušalci Radia Agora. Ura je 10:04 in lepo pozdravljeni v dopoldanskem druženju. Z vami sem Asja Boja, naslednji dve uri pa bomo skupaj ob glasbi, zanimivostih in nekaj utrinkih iz zgodovine ter sveta kulture. Danes je četrtek, 21. maj, dan, ko pomlad že kaže svojo polno moč. Dnevi so daljši in morda je pravi trenutek, da si vzamemo nekaj minut zase, za dobro glasbo in prijetno družbo. Vesela sem, da ste z nami.

Adi Smolar na Radio Agora s pesmijo Opozicija. In seveda današnji datum, 21. maj, pa tudi ni kar tako. Zaznamuje tudi Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, ki ga je razglasil UNESCO. Namen dneva je poudariti pomen različnih kultur, jezikov in tradicij, ter spomniti, da raznolikost ni ovira, ampak bogatstvo. Tudi glasba je eden najlepših primerov tega. Ne glede na to, odkod prihajamo ali kateri jezik govorimo, nas pesem lahko poveže. In prav to počnemo tudi na Radio Agora, povezujemo različne kulture, jezike in ljudi skozi glasbo in zgodbe. In če smo že pri zgodbah, te vsak mesec znova piše tudi Kärntner Allgemeine Zeitung ali skrajšano KAZ. Na 32 straneh vas tudi v maju čakajo zanimivi članki. Tokrat v studiju gostimo Bettino Piaka, ki jo že v kratkem pozdravlja Dorijan Krištof. Seveda, takoj po glasbi.

Na Radio Agora smo ravno poslušali pesem Up und Zu od The Düsseldorf Düster Boys. Na današnji dan leta 1927 pa je ameriški pilot Charles Lindbergh začel svoj znameniti samostojni polet čez Atlantik. Iz New Yorka je poletel proti Parizu in postal prvi človek, ki je sam, brez postanka, preletel Atlantski ocean. Ta podvig je trajal več kot 33 ur in je v tistem času veljal za skoraj nepredstavljivega. Danes, ko potujemo hitro in pogosto, se zdi to nekaj samoumevnega, a takrat je bil to velik korak v zgodovini letalstva. No, mi ne bomo dobesedno leteli, ampak vsaj z mislimi ob glasbi. Poslušamo pesmi Inside a Castle Wall ter Soul Days.

Agora, obzorja. Približujemo se 11. uri in čez nekaj trenutkov bomo prisluhnili tudi informativnemu delu programa. Pred tem pa še kratka misel, vsak dan prinaša nove zgodbe, dogodke in spremembe, zato je dobro ostati obveščen. Tudi danes vas v polni uri čakajo novice in pregled aktualnega dogajanja. Ostanite z nami na radiju Agora.

Ste v družbi Radia Gora in vaša današnja spremljevalka sem Asja Boja. Morda zanimivost za vse ljubitelje toplih napitkov, ravno danes 21. maja zaznamujemo tudi Mednarodni dan čaja, ki poudarja pomen tradicije pitja čaja po svetu. Od azijskih čajnih obredov do evropskih popoldanskih navad, čaj je več kot pijača. Je trenutek miru, pogovora in druženja, podobno kot dobra glasba. In ob čaju pa včasih paše tudi dobra razstava. Namreč v Muzeju moderne umetnosti na Koroškem v Celovcu je na ogled razstava Dear, umetnice Regine Hübner. Gre za večplastno umetniško izkušnjo, kjer se prepletajo video, fotografija in prostorske instalacije. Umetnica se v svojih delih ukvarja z vprašanji človeškega obstoja, odnosov in komunikacije, od intime posameznika do širšega družbenega konteksta. Razstava vključuje tudi najnovejša dela, ki raziskujejo teme znanosti, umetne inteligence in identitete ter obiskovalce aktivno vključujejo v umetniški proces. Razstava Dear je na ogled do 31. maja v Celovcu, več o njej pa v naslednjih minutah, takoj po glasbi.

0: voices.
1: V petek 22. maja ob 17. uri, torej jutri, bo v Brennereifon Weingut v Einödu pri Kiceku v Sausalu potekal večer umetnosti, glasbe in razmisleka Voices of Remembrance. Interdisciplinarni projekt povezuje umetnost, kulturo in kolektivni spomin ter odpira vprašanja družbene odpornosti, spominjanja in vloge kulture v sodobni družbi. Program bo od 18. ure dalje v živo prenašal tudi Radio Agora. Osrednji del večera bo pogovor spominjanje skozi umetnost in kulturo, na katerem bodo sodelovale pesnica Dragica Rajčič, Dragica Holcna in Alina Cajhn. Moderirala pa bo Zero Money. Sledil bo koncert mednarodnega ansambla Crown Quartet, ki združuje glasbenike iz Avstrije, Italije, Madžarske in Pakistana, ter prepleta glas, elektronik, tako klarinet, violino in bas flauto. Večer bo dopolnila še literarna interpretacija Dragice Rajčič. Dogodek pa se bo zaključil z neformalnim druženjem. Voices of Remembrance, umetnost kot prostor spomina, dialoga in novih skupnih poti. Vabljeni torej k poslušanju Radia Agora jutri od 18. ure dalje.

0: Ste na frekvenci Svobodnega radija Gora in družbo vam delam Asja Boja. Ali ste vedeli, da je na današnji datum leta 1971 izšel album What's Going On pevca Marvina Gaya, ki velja za enega najpomembnejših albumov v zgodovini popularne glasbe? Album ni govoril le o ljubezni, ampak tudi o družbi, vojni, okolju in odnosih med ljudmi. Pokazal je, da je glasba lahko tudi sporočilo in razmislek o svetu okoli nas. V nadaljevanju poslušamo ravno istoimensko pesem What's Going On pevca Marvina Gaya.
1: Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop.

Agora, obzorja. Počasi torej zaključujemo današnje dopoldansko druženje. Hvala, ker ste ta del četrtka preživeli v družbi Radia Agora. Vaša spremljevalka sem bila Asja Boja. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre volje in lepih trenutkov. Slišimo pa se ponovno ob 13. uri, do takrat pa ostanite v dobri družbi kolegici in kolegov od ORF-a. Nasvidanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Stranke bodoče koalicije SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati bi lahko po nekaterih informacijah že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Zaradi vplivanja tujih obveščevalnih služb na volitve bo pritožbo na ustavno sodišče vložil glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Kot je povedal, so svobodne volitve temelj suverene in demokratične države, zato je ob stopnjevanju afere Black Cube pomembno, da o tem odloči ustavno sodišče. Zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev bo ločeno pritožbo na ustavno sodišče vložila tudi skupina 30 vidnih državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Zunani ministri Zveze NATO se v Helsingborgu na Švedskem zbirajo pred dvodnevnim zasedanjem. Pred julijskim vrhom bodo govorili o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Ena od tem bo tudi napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope, kar je včeraj potrdilo ameriško obrambno ministrstvo. V NATO menijo, da je ukrep povezan z vse bolj popolnjenimi varnostnimi strukturami na evropski strani zavezništva. Iranske oblasti preučujejo odziv Združenih držav na najnovejši predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je navedel, da je pripravljen počakati še nekaj dni, vendar Teheranu do sklenitve dogovora ne bo popuščal. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je pozval državne uradnike, naj strnejo vrste in se spopadajo s trenutnimi gospodarskimi težavami, saj se Iran po njegovem mnenju spopada s svetovnim terorizmom. Združene države so objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube Raulu Castru. Brat pokojnega revolucionarja Fidela Castra je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora. Havana meni, da ni pravne podlage za obtožbe. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friburu je bila Švedska boljša 6-0. Slovenci bodo naslednjo tekmo igrali jutri proti Kanadi. Na preostalih treh včerajšnjih tekmah so bili Čehi boljši od Italijanov s 3-1, Švica je premagala Avstrijo z 9-0, svetovni prvaki Američani pa so tekmo proti Nemčiji dobili po kazenskih strelih 4-3.
3: Poglejmo na vreme danes, vsaj tako pravijo, napovedujejo vremenoslovci, je po večini sončno. Začasno je nekaj kopaste oblačnosti, vendar padavin v glavnem ni pričakovati. Delno piha živahen severozahodnik, temperature od 19 do 26 stopinj Celsija. Bliža se poletje, jutri bo pretežno sončno s temperaturami do 28 stopinj Celzija. Popovdne bo ponekod na južnem Koroškem nekaj kopaste oblačnosti. V soboto pa nas pričakuje en sončen in precej vroč dan s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Šele proti večeru so na zgornjem Koroškem možne posamične padavine in nevihte.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši osrednji temi danes, kdo ščiti koga? Pod tem geslom bo drevi razprava na pravni fakulteti na Dunaju. Povod je policijska racija pri Peršmanu, med sogovorniki pa je tudi odvetnik Rudi Vok. In čezmejni projekt Car2Go med Avstrijo in Italijo vsebuje dvotedensko poletno šolo za vsaj dvojezične mladostnike. Cilj projekta je povezovanje zamejskih Slovencev na Koroškem in Furlani Julijski krajini, predvsem pa krepitev kulturnega turizma. Dobar dan v studiju ob 12. Osrednji informativni oddaj slovenskega sporeda ORF. V četrtek 21. maja se iz deželnega studija v Celovcu oglašam urednik dneva Aleksandar Mak. Policijska racija lani na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman je sprožila številna vprašanja. O pravni državi, policijskih pooblastilih, kulturi spominjanja, odnosu do slovenske narodne skupnosti ter vrednotenju antifašističnega dela. Prav tem vprašanjem bo danes posvečena podijska diskusija na pravni fakulteti Dunajske univerze, ki jo so organizira Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju.
5: Razprava pod geslom Kdo ščiti koga, pravo, država in antifašizem se začne danes ob 18. uri v seminarskem prostoru 20 na Juridikumu. Na podiju bosta dve predstavnici Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, odvetnik Rudi Vovk, univerzitetni asistent Elio Dalpra ter predstavnica Društva za pomoč pri politični represiji Rote Hilfe Wien. V središču razprave bodo posledice racije za narodno skupnost, pravna ocena policijskega posega na Peršmanovi domačiji in vprašanje, kaj danes pomeni antifašistično delo, pravi Mira Gabriel, predstavnica Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju.
6: Ja, na vsak način bojo dobili posredovano malo zgodovino Peršmanove domačije, kaj ta dogodek, ta racija pri Peršmanu pomenila za manjšino, potem pa enostavno tudi eno pravno uvrstitev tega dogodka, pravno podlago tega policijskega posega in pa v bistvu ena diskusija o tem, kaj danes pomeni antifašistični protest, kaj pomeni antifašistično izobraževanje, kako je v zadnjih letih bilo z represijo, kako se spreminja in tako dalje.
5: Diskusija o tem, kje poteka meja med javno varnostjo in politično motiviranim zastraševanjem antifašističnega dela, je predvsem namenjena študentom prava, pravi Mira Gabriel.
6: Še posebej želimo nagovoriti ljudi, ki študirajo pravo, v bistvu je ta podijska diskusija tudi za njih namenjena, da se ljudi, ki pravo študirajo, bavijo s tem, kako pride do represije in to v pravnem kontekstu v bistvu se posvetijo temu primeru, ki se je zgodil na Peršmanovi domačiji, da ja, razumejo pravo tudi v tej luči.
5: Sicer pa so vabljeni vsi zainteresirani. Prireditev je nastala na pobudo zastopništva študentov in študentk pravne fakultete.
6: Ja, v bistvu se je fajn poklopilo, ker klub ima ravno tudi antifašistične dneve, torej sklop prireditev, in pa v bistvu predstavništvo študentstva pravne fakultete ima pa svoj antifašistični maj. In to je v bistvu ena kooperacija med nami in v bistvu pade fajn v ta niz noter. Je pa nastalo vse to skupaj na poziv pravne fakultete oziroma zastopništva študentstva.
5: Tako Mira Gabriel iz Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Razprava bo policijski poseg pri Peršmanu osvetlila z pravnega, manjšinskega in zgodovinsko-političnega vidika. Začne se ob 18. uri v seminarskem prostoru SEM 20 na pravni fakulteti v poslopju Schottenbastei v prvem dunajskem okraju.
3: Kolega Franci Rulic je strnil informacije o drevišnji razpravi na Dunaju, z Miro Gabriel pa je govoril naš sodelavec Luka Olip. Ob 12:08 bomo nadaljevali s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnila Marica Kuše.
7: Zvezna vlada načrtuje zmanjšanje financiranja avstrijskih univerz za približno 2,5 milijarde evrov. Univerze opozarjajo, da bi takšni rezi ogrozili raziskave, inovacije, konkurenčnost države in tudi demokratične temelje družbe. Proti varčevalnim ukrepom protestirajo tudi na Alpsko-jadranski univerzi v Celovcu. Po besedah rektorice Ade Pelat bi lahko univerza izgubila do 50 milijonov evrov, kar bi pomenilo ukinitev približno 320 delovnih mest. Zvezni parlament na Dunaju je zavrnil predlog svobodnjaške stranke, da bi predor skozi Golico poimenovali po nekdanjem koroškem deželnem glavarju Jörgu Haidarju. V FPÖ so Haidarja označili kot očeta predora, prometni minister Peter Hanke iz vrst socialdemokratov pa je poudaril, da je predor skupni uspeh sodelovanja države, zveznih dežel in avstrijskih železnic. Po njegovih besedah je predor simbol dolgoletnega in nadregionalnega sodelovanja. Avstrijske železnice ÖBB nujno iščejo nove strojevodje in strojevodkinje. Samo na Koroškem letos potrebujejo še 70 novih zaposlenih. Jutri bodo v Beljaku pripravili dan odprtih vrat, zainteresirani bodo lahko spoznali poklice povezane z lokomotivami in preizkusili simulator vožnje. Dogodek v Beljaku bo potekal med 10. in 13. uro. O Binkoštih se bo tudi letos v Linjanu zbralo več 10 000 mladih, predvsem iz Avstrije. Zaradi množičnega obiska bodo veljali dodatni varnostni ukrepi, več bo policije in varnostnikov, pomagali bodo tudi avstrijski policisti. Plaža bo po noči med 22. in 6. uro zaprta, v tem času na javnih mestih tudi ne bo dovoljeno pitje alkohola, omejena pa bo tudi glasna glasba. In letošnji prejemnik nagrade Vilenica je ukrajinski literat Serhij Žadan. Njegova dela so prevedena v številne jezike, tudi v slovenščino. Letošnji 41. mednarodni literarni festival Vilenica, ki bo potekal med 1. in 5. septembrom, bo sicer gostil 15 avtorjev in avtoric iz 11 držav.
3: Poročala je kolegica Marica Kuše, mi pa k drugi temi današnjega žurnala. Čezmejni projekt Car2Go je Interreg projekt med Avstrijo in Italijo. Avstrijski projektni partner je Mohorjeva družba. Projekt traja 2 leti in uresničevanje je v 2. letu. Cilj projekta je krepiti povezave na področju kulturnega turizma med Koroško in Furlanijo Julijsko krajino. Obema regijama je skupna obmejna lega, etnična in kulturna raznolikost. Eno težišče tega projekta je bil težiščni teden pod geslom Etnična raznolikost na Koroškem radiju, Radio Kärnten, kjer so pred nedavnim ves teden osvetljevali bogato dejavnost od Koroške preko Kanalske doline do Gorice. Drugo težišče je brezplačna poletna šola za mlade, ki bo od 13. do 24. julija, pojasnjuje direktor Mohorjeve in vodja projekta Karel Hren.
8: Ta poletna šola traja 2 tedna in ideja je ta, da ta 2 tedna skupaj si vzamejo čas mladinci iz Italije in iz Avstrije. Pretežno so to tudi osebe, ki znajo slovensko, to se pravi z obeh stranih meje. In da potem skupaj preživijo ta 2 tedna. Prvi teden na avstrijskem Koroškem, drugi teden pa v Trstu oziroma na Primorskem. Ne bi se med sabo spoznali, ne bi spoznali obe sosednje regiji, ne bi tudi bolje spoznali te danosti, s katerimi se soočajo etnične manjšine in seveda imeli tudi nek lep skupen čas, se pravi, to je na eni strani sprostitev, na drugi strani pa tudi neko vsebinsko spoznavanje sosedne regije, to je namen tega tedna oziroma teh 2 tednov in te poletne šole.
3: Kako je stekel prvi preizkus lansko leto?
8: Ja, pravzaprav zelo uspešno. Imeli smo zanimive udeležence iz avstrijske Koroške, tudi deloma iz Dunaja, to so bili slovensko govoreči z naše strani, podobno je bilo na italijanski strani. Mislim, da so bili vsi zelo zadovoljni in tudi navdušeni. Smo imeli tudi odlično vreme, pravzaprav tudi zelo lep program. Letos bomo v glavnem s tem tudi tako nadaljevali, to se pravi, tle na Koroškem pri nas bodo med drugim obiskali Goro Svete Heme, Globastnico, tudi Čepo, Sloveni Pleberg, potem Gosposveto in Breže, tudi seveda Celovc nastanjeni bodo v Slomškovem domu Mohorjeve. V Italiji pa bodo bolj podrobno spoznali tudi Trst, krat Miramare, slovensko manjšino v Italiji in podobno, se pravi, je zelo zanimiv program in kar je seveda tudi zelo pomembno za vse udeleženke in udeležence, teden je brezplačen, zelo ta 2 tedna sta brezplačna in je po mojem to tudi zelo atraktivna ponudba za vsak.
3: Kaj so pogoji za udeležbo oziroma ali je sploh še kaj prostora?
8: Ja, pozivam se, da se še pravočasno prijavijo. Ta rok traja še do konca maja. Kot rečeno, ta 2 tedna sta brezplačna in to, kar je nam zelo pomembno, je jezikovno znanje. To se pravi, naj bi govorili tudi slovensko, nemško, po možnosti tudi italijansko, ampak še posebej pomembno seveda to znanje slovenščine, ki je to pač ta skupni komunikacijski jezik in to ne so mladinci med 15. in 19. letom starosti, to je ta glavna ciljna skupina.
3: Gre za časovno omejen evropski projekt, želite s tem nadaljevati?
8: Ja, cilj je dejansko ta, da bi s tem res nadaljevali. Meni osebno je bilo vedno zelo pomembno, da koroški Slovenci nismo izolirani tle nekje sredi koroških gora, ampak da smo mednarodno povezani. Jaz sem zelo globoko prepričan, da majhne skupine so nadpoprečno pomembno tedej, če se povezuje z drugimi skupinami. Če smo solidarni z drugimi, so tudi ostali potem z nami solidarni. Marsikaj se lahko eno do drugega nauči in tako povezovanje nas vse skupaj krepi. Zato mi je še posebej to povezovanje s slovensko manjšino v Italiji zelo pomembno. Želim to povezovanje krepiti in ravno na področju mladine je po mojem zelo pomembno, da se spostavi tako sodelovanje mladega človeka, seveda taki tedni še posebej oblikujejo in si vzame vsak neke zase zraven za nadaljno življenjsko pot. Marsikaj lahko tudi posledično se še z takih povezovanj dodatnega izcimi, to se pravi, to je zame že nek strateški interes za tem in mi bomo skušali s to poletno šolo nadaljevati tudi po zaključku projekta.
3: Tako direktor Mohorjeve družbe in vodja projekta Interreg Car to Go Karl Hren o poletni šoli, ki bo od 13. do 24. julija, en teden na Koroškem, en teden na Tržaškem. Poletne šole se lahko udeležijo mladi med 15. in 19. letom starosti. Poletna šola je, kako smo slišali, brezplačna, prijave so možne do konca maja. To je bil opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje. Lepo vabljeni, da ostanete v naši prijetni družbi, kajti nadaljevali bomo z dobro glasbo in sicer do pol enih, potem pa so na vrsti s opoldanskim žurnalom kolegice in kolegi Koroškega radija. Srečno, lepo se imejte.
9: Razvaja na mesto razdvaja. Slovenski spored ORF.

0: Lovski pevski zbor Železna kapla,
1: Tamburaška skupina Tamika,
0: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
1: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
0: Obirska poje v soboto 23. maja
1: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.

Biusko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Oktakord, ter otroški, mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu.

V nedeljo vas spet vabimo v ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Med drugim bomo poročali o odzivu na volitve Narodnega sveta koroških Slovencev, ki so potekale med 17. aprilom in 8. majem. Bili smo tudi v Selah, kjer so položili temeljni kamen za nov center za usposabljanje gasilcev. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija bo okrepil čezmejno sodelovanje pri posredovanju ob naravnih nesrečah. Z natečajem Pisana Promlad je Volbankova ustanova spet spodbudila na stotine otrok in mladincev k kreativnemu pisanju slovenskih besedil. In tema bodo tudi binkoštni običaji, ki so se ohranili do današnjih dni. Vse to in več vodaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, ki se bo na binkoštno nedeljo začela že ob 13. uri in 5 minut na televizijski mreži ORF 2.

To je bila pesem Se ne govori na radiju Agora. Današnji dan, 21. maj, pa je tudi Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Ta dan nas opominja, kako pomembno je spoštovanje različnih kultur, jezikov in tradicij. Prav glasba je eden najlepših primerov povezovanja kultur. Ne glede na to, ali prihaja iz Evrope, Afrike, Azije ali Južne Amerike, melodija pogosto pove več kot besede. In tudi današnji program Radija Agora lepo kaže to raznolikost glasbenih svetov. In če smo že pri raznolikosti, na današnji dan leta 2012 je naš radio prvič zazvenel tudi v Soboti. Od takrat iz priljubljene hribovske vasice redno poročamo in se z našo radijsko ekipo pogosto oglašamo tudi v živo. Kako pa se Sobota prebuja iz dolge zime, kakšno je trenutno vzdušje v kraju in kaj prinaša letošnje poletje, izveste v nadaljevanju oddaje, seveda takoj po glasbi.

Na Radio Agora ste ravno poslušali skupino Bešo Drom. Ura pa kaže 1:37. Ali ste vedeli, da je na današnji dan leta 1881 bil ustanovljen ameriški Rdeči križ? Organizacija je skozi desetletja postala ena najpomembnejših humanitarnih ustanov na svetu. Takšni dnevi nas spomnijo, kako pomembna sta pomoč in solidarnost. V času hitrega tempa pogosto pozabimo, da lahko že majhna gesta veliko pomeni. Vabljeni pa zdaj, da skupaj prisluhnemo skupini Ella Banda. Kdo pa sploh so oni? To je skupina glasbenikov, ki je že dovolj časa na sceni, da lahko neobremenjeno razmišlja svojo glavo in ustvarja glasbo po svoji potrebi brez odvečnega patosa. Ne zanimajo jih trendi, rumeni tisk in ne, kaj se trenutno prodaja v Sloveniji. Pa jim kar prisluhnimo.

0: pieces.
1: I tried to split the pieces. After she couldn't get so head to an egg by her, she's my best friend.
2: Jutri v petek 22. maja ob 17. uri bo Brennereifon Weingut v Einödu pri Kiceku v Saussalu potekal večer umetnosti glasbe in razmisleka Voices of Remembrance, glasovi spomina. Interdisciplinarni projekt povezuje umetnost, kulturo in kolektivni spomin ter odpira vprašanja družbene odpornosti, spominjanja in vloge kulture v sodobni družbi. Program bo od 18. ure dalje v živo prenašal tudi naš radio Agora. Osrednji del večera bo pogovor spominjanje skozi umetnosti in kulturo, na katerem bodo sodelovale pesnica Dragica Rajčič, Dragica Holcna in Alina Cejhn, moderirala pa bo Zara Mani. Sledil bo koncert mednarodnega ansambla Crown Quartet, ki združuje glasbenike iz Avstrije, Italije, Madžarske in Pakistana ter prepleta glas, elektroniko, klarinet, violino in bas flauto. Večer bo dopolnila še literarna interpretacija Dragice Rajčič, dogovodek pa se bo zaključil z neformalnim druženjem. Voices of Remembrance, umetnost kot prostor spomina, dialoga in novih skupnih poti. Vabljeni torej k poslušanju na radiju Agora, jutri od 18. ure dalje.

Sem Dudinka norveške skupine Vas Vik na Radio Agorja. Verjetno pa ste tudi že slišali, da velikokrat rečemo, da je glasba univerzalni jezik. In morda to res drži. Pesem lahko razumemo, tudi če ne poznamo jezika, v katerem je zapeta. Dobra melodija, ritem ali glas nas lahko spomnijo na ljudi, kraje ali obdobja življenja. Zato ima glasba posebno moč, povezuje spomine in občutke. V nadaljevanju pa gremo v Španijo. Poslušamo pesem Después de esta noche.

0: Pizza, full, cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

Istok mlakar nas je popeljal v drugo uro našega druženja. Ljudje pa iz dneva v dan poslušamo zgodbe, takšne in drugačne. To so zgodbe o uspehu, porazu in različnih doživetjih. Otroci pa imajo to srečo, da lahko najrazličnejše zgodbe odkrivajo v pravljicah in s tem oblikujejo tudi svoj pogled na svet. Kaj pa odrasli? Bi tudi odrasli imeli kaj od tega, da bi brali pravljice? Naš gost v tej uri je prepričan, da ja. Profesor in avtor Peter Svetina meni, da pravljice v sebi skrivajo teme, vprašanja in občutke, ki jih odrasli pogosto razumemo še globje. V prispevku, ki sledi čez nekaj minut, boste izvedeli, kaj zamujate, če ne berete pravljici in kaj lahko odnesete od tega, če jih. Dobili pa boste tudi vse potrebne informacije o posebnem pripovedovalskem večeru, ki bo v Celovcu. Vabljeni, da ostanete z nami, vse podrobnosti sledijo takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Morda tudi vi sodite med tiste, ki mislijo, da so pravljice rezervirane samo za otroke. Z nami bo nekdo, ki pravljice ne le bere, temveč tudi piše, ob enem pa je tudi soorganizator literarnega večera namenjenega odrasli publiki. V prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar, boste izvedeli, katere koristi imate od branja pravljic, kaj zamujate, če jih ne berete in kje boste pravljicam lahko prisluhnili v živo.
3: Dobar dan želim iz Celovške univerze. Pred nami je tema, za katero bi rekli, da mogoče ne sodi na univerzo, pa vendar vas lahko preseneti. Govorili bomo o pravljicah. Danes je z nami profesor Peter Svetina, soorganizator literarnega večera, na katerem bodo prebirali pravljice. Vendar pozor, ne za otroke, ampak za odrasle. Gospod Svetina, zakaj gre? Kaj je osnovna ideja za organizacijo tega dogodka?
4: Pravljičari iz Maribora z vodjo te skupine Leo Hedl, ima pa vedno podporo tudi pri direktorju, zdajšnjem gospodu Brvarju recimo in prej, organizira skupino pravljičarjev vsako leto. Iz cele Slovenije so pač te pravljičari iz splošnih knjižnic, so pač to knjižničarke in knjižničari, ki potem hodijo zmeri druga skupina ali pa druga ekipa po Sloveniji in pripovedujejo pravljice. Zdaj pred leti so se pa odločili, da bodo šli tudi izven državnega prostora, se pravi mej v slovenski prostor, onkraj meje. Zdaj prihajajo že, ne vem, četrto, peto leto tudi v Celovec, vedno grejo na kakšno šolo. Zvečer imajo pa potem še večer pripovedovalski v klubu študentov, ki je za Hačkom tlele v mestnem središču. Tako da letos pridejo pa prvič na univerzo.
3: Torej pravljice ne berejo avtori pravljic, temveč tako imenovani pravljičarji.
4: Ja, gre pravzaprav za to, da jih pripovedujejo, na pamet jih pripovedujejo. In ponavadi so to ljudske pravljice, niso zmeraj ljudske, samo ljudske pravljice, ampak so pač veliko krat ljudske. In jih pripovedujejo s tem, da računajo pravzaprav pa nekako odzive občinstva, če so kakšne odzive občinstva, seveda to ugradijo potem v to svoje pripovedovanje in to je strašno zanimivo.
3: O čem pa se ta dogodek razlikuje od ostalih literarnih večerov?
4: Ja, literarni večeri so ponavadi malo bolj rigidni, a ne? Tam prideš, potem bereš, en bere, drugi bere, tretji bere. Tukaj gre pa za to, da je to zelo živo. Ne? To pripovedovanje se včasih zgodi, da se mogoče komu kaj zatakne ali pa če vidi zlasti to drugo, ne? Če vidi, da je odziv publike zanimiv ali pa da publiko to zanima, potem pa pravljico razširi ali pa ne, kakšne stvari poudari. Tako da pravzaprav je to en tak živ organizem, ki sproti nastaja v dvorani, ko se pravljice pripovedujejo.
3: Povejte, komu pa je dogodek namenjen? Kaj imajo skupnega ljudje, ki jih vabite?
4: Dogodek je letos namenjen študentom, ki so pri tečajih, predavanjih, seminarjih iz slovenske literature. To bo dopoldne. Zvečer pa v klubu pa pravzaprav vsem, ki tja zahajajo, se pravi študentom različnih smeri in odraslim, ki niso več študentje, pa tudi v klub zahajajo. Sicer je pa ta dogodek ponavadi prej bil namenjen pa šolarjem. Recimo so šli na Ljudsko šolo 24, so šli v Šmihel na šolo pripovedovati, a ne, tam je pa pač namenjeno bilo šolarjem.
3: Torej je vaš fokus predvsem na odrasli publiki. Kaj pa imajo skupnega po vašem mnenju odrasli in pravljice?
4: Ja, mi zmeraj mislimo, da so pravljice namenjene samo otrokom. Pa vedno znova, ko imamo seminarje na univerzi, se čudijo študentje najprej, ne, to je tudi za nas mišljeno, potem, ko vidiš, kakšna struktura je zadej, kako so te stvari organizirane, kaj pravzaprav je vse zadej, ne, potem se čudijo in rečejo, vse to je zanimivo. Drugač pa pravljice nikdar niso bile mišljene samo za otroke. Ne, te zgodbe ali pa pravljice so se pač pripovedovale ob večerih ali pa pač v nekih določenih delih dneva ali pa leta, ko je zato bil čas. Ne? In zdaj mislim, da to pripovedovanje ali pa te bravski festivali, ki so tudi v Ljubljani pa v Mariboru, pravzaprav oživljajo to tradicijo, da se zgodbe pravljice pripoveduje ne samo otrokom, ampak pač publiki vseh starostnih teh kategorij, od najmlajših do pač najstarejših. In to si mislim je čar tega. In vedno znova vidim, kako so odrasli, študenti ali pa še kakšni starejši, presenečeni, kako se jih ti pravljice dotaknejo.
3: Ali mislite, da odrasli delamo pravljicam krivico, če jih ne beremo?
4: Absolutno. Jaz mislim, ja, seveda. Ne, zmeri mislimo, da zdaj, če jih beremo vsaj otrokom, je super. Če jih beremo pa še sami, pa še toliko boljš. Ja, absolutno. Jaz mislim, da to sploh ni žaner, ki bi bil samo otrokom namenjen.
3: Zdaj pa kar konkretno o dogodku. Gospod Svetina, koliko ljudi je v prejšnjih letih obiskalo literarni večer?
4: Zdaj do poldne, se pravi v tem prvem delu, tam je bilo zmeraj par razredov. To je pač, ne vem, 20, 30, 40, 50 otrok plo. Zvečer v klubu je pa različno. Lahko je 10, lahko je 15, lahko je 20 poslušalcev. To je pa zelo odvisno od tega, si mislim, tudi koliko reklame študentje sami naredijo, koliko imajo časa, v katerem zdaj obdobju je, ne, zdaj maja si mislim, da še ne bo toliko izpitov, tudi drugih stvari ne bo toliko, tako da mogoče bo leto spet obisk mal, bi rekel, močnejši.
3: Kakšne vrste pravljic bomo pa lahko spoznali na dogodku?
4: Ja, tega pa ne vem pravzaprav. To pa pridejo pravljičar, imam tak občutek, da se včasih tudi tam na samem mestu odločijo, kaj bodo pripovedovali. Tako da imam občutek, da niso, mislim, pripravljeni so itak, zato ker te stvari pripovedujejo. Ampak glede na vzdušje, glede na publiko, imam občutek, da se včasih mal pred nastopom izberejo pravljico, ki jo bodo pripovedovali. Tako da to pa, kaj bo letos, pa tudi bom jaz presenečen.
3: Torej, pravljični večer, presenečen je tudi za vas soorganizatorje dogodka.
4: Ja, ja, seveda. Zdaj jaz organiziram toliko, da pravzaprav na tele avstrijski strani, na Koroškem dobim zdaj ljudi, ki bi to poslušali, a ne, šolarje, pa ravnatla recimo, ali pa ne, učitelje, učiteljce, ki bi bili pripravljeni gostiti, potem se itak povežejo sami, ta organizator Kaleja Hedl z njimi komunicira, zdaj prek mene pravzaprav pride do ljudi, ki to organizirajo. Letos pa toliko so organiziram, ker je pač v mojem seminarju, tudi na univerzi, a ne, da pač bom študentom rekel, prosim, pridite na mesto na predavanje, pridite poslušati pravljice.
3: Kakšni pa so ponavadi odzivi na dogodek? Se po dogodku mogoče kdaj zaklepetate, se razvije kakšna debata, se mogoče kdaj skregate?
4: Skregali se še nikdar nismo. Videl sem pa presenečene obraze zlasti študentov, ki so jih pravljice nagovorile bistveno bolj, kot so pa sploh upali pričakovati. Tako da vedno na pokoncu je tam v klubu, je pravzaprav še eno tako druženje, tam je nekaj pijače zmeraj imajo, pa ne vem kakšen prigrizek, ta palčke ali pa ribice, ne, nekaj čips. In potem se tam še klepeta. Ja, to je zmeraj tako ljubeznivo, sproščeno.
3: Koliko časa dogodek potem okvirno traja?
4: Ob 6, mislim, da se bo letos tudi začel, to je 28. maja in četrtek, je ponavadi so četrtki, ker imajo v klubu študenti ta redna srečanja. Ob 6 mislim, da se bo začelo in potem pripovedovanje traja kakšno uro, 3/4 ure, uro. Potem se pa še zavleče mal, ne, naprej, tako kakšno uro pa pol, 2 uri. Študenti potem seveda ostanejo dlje tudi, ne, ampak približno uro pa pol, ja.
3: Glede na to, da se dogodek organizira že kar nekaj let, se obiskovalci radi vračajo na literarni večer.
4: Ja, imam občutek, da nekaj jih kar prihaja potem redno, ko zvejo, da to pripovedanje bo, ker pridejo in se kar, ja, pač redno udeležujejo potem tega.
3: Se je na dogodek treba prijaviti? Se za poslušanje pravljic pobira kakšna stopnina?
4: Ne, prav nič. Ni prijavnine, ni, nič se ne pobira, samo veseli so, če se tja pride, potem pa če kdo kakšno pijačo kup, to pa itak potem študenti imajo od tega, kaj, ampak drugače pa nič, enostavno se pride in se je tam.
3: Za tiste, ki si ta trenutek ne morejo zabeležiti podrobnosti, povejte, kam lahko pogledajo za ostale informacije.
4: Jaz mislim, da bo to na teh, da bojo socialni mediji, se pravi verjetno Instagram, Facebook, ne vem kaj imajo študenti, ne? Ampak na tej, na straneh študentskega kluba bo zagotovo to objavljeno.
3: Gospod Peter Svetina, hvala za vse informacije in za idejo, da pravljice niso rezervirane le za otroke.
4: Hvala enako in za širjenje te ideje, ki prihaja iz Maribora.
3: Najlepša hvala.

To je bil Atahualpa Yupanqui s skladbo El Bien Perdido. Vi ste pa v družbi Radia Agora na ta četrtek, 21. maj, in pomlad pogosto velja za čas tudi novih začetkov. Mnogi umetniki in glasbeniki prav v tem obdobju najdejo največ navdiha. Daljši dnevi, več svetlobe in narava v razcvetu vplivajo tudi na razpoloženje. Morda zato v tem času nastane toliko pesmi o življenju, upanju in novih poteh. Sicer ne vem, ali je naslednja pesem nastala spomladi, ampak vsekakor je vredna poslušanja. Pevka Rokia Traore.

0: Rokija Traore na valovih Svobodnega radija Agora. Zdaj pa sledi tudi povabilo na dogodek Voices of Remembrance.
1: Rože mora tukto lalko zuja. Legnagyobb ilyen egyesület. A többi négy ezer tagot számára Rózsa Barátok Egyesülete adott találkozót idényára This is six Baden-Baden-ben. Az 559 az Egyesület anyagi
0: Jutri namreč v petek 22. maja ob 17. uri bo v Brennereifon Weingut v Einödu pri Kiceku v Zausal potekal večer umetnosti, glasbe in razmisleka z naslovom Voices of Remembrance, glasovi spomina. Interdisciplinarni projekt povezuje umetnost, kulturo in kolektivni spomin ter odpira vprašanja družbene odpornosti, spominjanja in vloge kulture v sodobni družbi. Program bo od 18. ure dalje v živo prenašal tudi radio Agora. Osrednji del večera bo pogovor spominjanje skozi umetnost in kulturo, na katerem bodo sodelovale pesnica Dragica Rajčič, Dragica Holcna in Alina Cajhn. Moderirala pa bo Zara Mani. Sledil bo koncert mednarodnega ansambla Crown Quartet, ki združuje glasbenike iz Avstrije, Italije, Madžarske in Pakistana ter prepleta glas, elektroniko, klarinet, violino in basflauto. Večer bo dopolnila še literarna interpretacija Dragice Rajčič, dogodek pa se bo zaključil z neformalnim druženjem. Voices of Remembrance, umetnost kot prostor spomina, dialoga in novih skupnih poti. Vabljeni torej k poslušanju na radiju Agora, jutri od 18. ure dalje.

To je bila skupina Chumba Wamba in pesem On eBay. Zdaj pa si poglejmo še, kaj se zanimivega dogaja danes pri nas na Koroškem. In sicer najprej vas vabim na odprtje kupole Ingeborg Bachmann in glasbeno-besedni performance. To bo v Modrini vasi pri Šmohorju v Galtal muzeumu, torej muzeju, na gradu Möderndorf. Začetkom ob 18. uri. Naslednje povabilo gre na Impuls, to je sklepna prireditev Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter. Uprizorili bodo predstavo Budalci Frana Milčinskega. To bo v Ražunovi dvorani, začnejo pa ob 19. Med kožo in svetom Zwischen Haut und Welt pa je dvojezično gledališko branje in performance. Nastopa kolektiv Frauenwerk v Pliberku v stari mlekarni Alte Meierei. Ti pa začnejo ob 19:30. Ter zadnje vabilo pa gre na glasbeno plesno predstavo z naslovom Ljubezni Malerja. Za glasbo bodo poskrbeli Thomas Unterreina na klarinetu, Maxim Ganz na violončelu ter Roman Pejhman na akordeonu. Za vas bo plesala Rada Kovačevič. Za režijo pa je pristojna Alenka Hain. Vabljeni v celovec v e-kult ob 20. uri. No, upam, da ste najdli inspiracijo, kam se lahko odpravite tudi danes večer.

Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi tudi zaključujemo današnje popoldansko druženje. Najlepša hvala, ker ste bili v družbi Radia Agora in z mano Asjo Boja. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre volje in še naprej lepo četrtkovo popoldne. Ostanite pa ob dobri glasbi in tudi slovenskim sporedom ORF. V kratkem vas bo že pozdravila Sara Pan. Nasvidenje.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16. Slovenski spored v RF.

0: Slovenski spored OAF za me, za te, za nas.
1: Ker si, ka nekaj manjka, če te ni.

0: Slovenski spored URF.
1: Moja glasba in slovenska moderacija, to je moj radio.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Ja, naša glasbena ura se bliža četrti, na naš program pa po poročilih ob štirih popovdne prihajajo zanimive vsebine. In s čim vas bomo danes zabavali in vam krajšali to četrtkovo popovdne? Ob stoletnici Slovenskega centra PEN smo v sodelovanju z drugimi radijskimi postajami iz Slovenije in Trsta pripravili vdajo o trenutnih razmerah pisateljevanja pri nas. V njej je spregovorila tudi predsednica Slovenskega društva pisateljev Amina Majetič. Kaj je povedala izveste v nadaljevanju današnjega popovdneva? Danes jutraj pa je v ORF teatru potekala slavnostna podelitev priznanj najboljšim avtoricam in avtorjem natečaja Pisana promlad. Strnili smo utrinke, kaj je povedala izveste v nadaljevanju današnjega popovdneva. Danes jutraj pa je v ORF teatru potekala slavnostna podelitev priznanj najboljšim avtoricam in

0: Ich auch die Nummer 1 sein, hat Teamchef Julian Nagelsmann festgelegt.
1: Jeder weiß, welche Aura den Manu umgibt, welche Qualitäten er hat, was auch einer Mannschaft gibt. Der hat sich zu bekannt, nochmal ein Turnier zu spielen. Wir planen mit ihm als Nummer 1.
0: Und damit wird die bisherige Nummer 1, der Hoffenheimer Tormann Oliver Baumann, zurückgestuft und muss auf der Ersatzbank sitzen.
1: Die Entscheidung steht so und sie ist in meiner Meinung auch die richtige.
0: Durchaus fraglich ist die Kommunikation. Baumann hat die Entscheidung via Medien erfahren. Manuel Neuer ist im deutschen 26-Mann-Kader der einzige Spieler, der auch 2014 beim Weltmeistertitel dabei war, und Neuer ist auch der Älteste. Als Jüngster darf der 18-jährige Bayern-Spieler Lennart Karl mit zur Weltmeisterschaft fliegen.
2: Der Kadaver des vor der dänischen Küste angespülten Buckelwals soll nun doch geborgen und obduziert werden. Der von der Insel Anholt liegende Wal soll laut Umweltbehörde nach Jütland geschleppt und untersucht werden. Der 12 Meter lange Buckelwal war im März mehrmals in der deutschen Ostsee gestrandet und in einer umstrittenen Rettungsaktion ins offene Meer gebracht worden. Er dürfte wenig später gestorben sein. Das waren die Nachrichten mit Martin Walder. Und nun zum Wetter.
3: V večjih delih Koroške je danes popoldne sončno, čeprav se občasno ponekod pojavljajo oblaki, je verjetnost padavin majhna. Temperature se ob močnem severozahodnem vetru gibajo med 19 in 25 stopinjami Celzija. Sončno je danes tudi na južnem Štajerskem, kjer piha močan severozahodnik sunki od 40 pa tja do 60 km na uro. Zvečer in po noči bo jasno in tu in tam se lahko pojavi megla. Temperature po noči bodo padle od 5 do 11 stopinj, v petek pa bo na Koroškem in Štajerskem prevladovalo sončno in poletno vreme. Popoldne bo le nekaj oblačnosti na južnem Koroškem. Ostalo bo suho, temperature bodo znašale jutri od 22 pa do 28 stopinj Celzija. V Visokogorju na 2000 metrov bo opoldne okoli 12 stopinj. Poglejmo še na ceste. Promet po koroških in štajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
4: Slovenski spored, lepa ura.
3: Lep dober dan. V četrtek 21. maja, drage poslušalke in dragi poslušalci, upam, da ste že zaklenili pisarne in odrveli na lepše v to popoldne, ki se je naredilo, in v lepi uri bomo danes govorili o ekskurzijah v zamejstvo. Te so postale stalnica izobraževalne ponudbe slovenskih šol, kar potrjuje tudi obisk na Koroškem ene od slovenskih srednjih šol iz osrednje Slovenije. Ob stoletnici slovenskega centra PEN smo v sodelovanju s drugimi radijskimi postajami pripravili vdajo o trenutnih razmerah pisateljevanja pri nas. O njej je spregovorila tudi predsednica Slovenskega društva pisateljev Avstrije Amina Majetič. Danes jutraj pa smo v ORF teatru počastili najboljše avtorice in avtorjev besedil na natečaju Pisana promlad. Strnili smo utrinke v zanimiv prispevek, ki bo na sporedu čez dobre pol ure. Goste pa k nam v oddaji Naša pesem. Po žurnalu petih prihajata predsednica KPD Sele Marija Oraže in vodja pevskega spora Sele Roman Vrdel. Sara Pan vam skrajšam četrtek tako, da bo kmalu tu petek. Glavni urednik informativnih vsebin pa je danes odgovorni urednik Aleksander Mak. Želim vam prijetno popoldne.

0: V vaši družbi je slovenski spored URF, 12 minut čez 16, kaže ura. Naše kraje in konce vedno spet obiščejo dijaki iz Slovenije, da bi se seznanili z zgodovino in kulturo naših krajev ter spoznali življenje koroških Slovencev. Miran Kelih se je srečal z dijaki gimnazije Rudolfa Maistra, ki so danes iz Kamnika prišli na strokovno ekskurzijo na Koroško.
1: Že vrsto let organiziramo ekskurzije tudi po slovenskem zamejstvu. Praktično naši dijaki v okviru gimnazijskega izobraževanja vsaj dvakrat na leto zaidejo tudi za slovensko zamejstvo. Ponavadi zdaj v tem trenutku v prvem letniku obiščejo Tržaško, v drugem pa Koroško. Potem je pa na vrsti še Slovenija, matična država. Ja.
2: In zakaj vam je to pomembno, da spoznajo, vidijo mladi tudi zamejstvo?
1: Pomembno je to, da spoznajo pravzaprav ljudi na drugi strani naše meje, ne, ki pravzaprav niso imeli take možnosti kot recimo oni in da vidijo tudi njihov boj za njihov obstanek, za jezik in da pravzaprav spoznajo različna zgodovinska obdobja.
3: Jaz sem Zala in sem dijakinja gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku.
2: Danes na ekskurziji, na izletu na Koroškem, kaj pa ste vse videli, doživeli danes že?
3: Torej, danes smo že videli, najprej smo se ostavili pri Tržiču, pri tem spomeniku o vojni, pa smo se ogledali še par vasi, zdaj smo pa v bistvu na ogledu Celovca, pol gremo pa še do Vrbskega jezera.
4: Zoja, tudi iz gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.
2: Kako ti je všeč ta današnji izlet, ta ekskurzija, malo podeli z nami tvoje občutke?
4: V bistvu mi je zelo všeč, tudi vreme je zelo v redu. Imeli smo zdaj prosti čas, smo se lepo najedali, ne drugače pa zelo zanimiv, tako no, fajn.
5: Jaz sem pa Ana in sem tudi njuna sošolka iz gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra.
2: Kaj pa bi rekla, kaj ti je najbolj ostalo v spominu od tega današnjega dne, od te ekskurzije? Kaj si se novega naučila, če se mogoče še nisi vedela o koroških Slovencih?
5: Mogoče to, da je njihov položaj res težek, glede preteklosti sploh, ker so pač Avstrijci jih zelo diskriminirali, tega recimo prej nisem vedela, pa je uporabno vedeti, no, da smo ozaveščeni na tem področju.
2: Ali bi rekla, da o tem premalo izveste doma v šoli?
5: Ja, mogoče ja, ker pač je še vsem aktualno, še vsem ni nekaj, kar se je dogajalo 100 let nazaj, ampak se še vedno dogaja, tako da je zelo fajn, da imamo take ekskurzije, no, da se o tem pozanimamo.
0: Dijakinjam in dijakom želimo čudovito odkrivanje naše dežele in prijetna doživetja, ki naj spet kmalo pripeljejo v naše kraje in konce.

0: Slovenski center PEN je del mednarodnega združenja pesnikov, esejistov in pisateljev, ki je letos obeležil stoletnico delovanja. Med soustanovitelji centra leta 1926 so bili skoraj vsi, ki jih danes prebiramo v klasični slovenski literaturi: Izidor Cankar, Josip Vidmar, Frances Tele, Janko Laurin, Fran Saleški Finžgar, France Bevk, Prežiho Voranc, France Kobal in Oton Zupančič, ki je bil tudi njegov prvi predsednik. Slovenski center PEN je med vojno prenehal z delovanjem, nato pa od leta 1962 ponovno začel z dejavnostmi, ki jih opravlja še danes. Amina Majetič je v skupni oddaji ob stoletnici Slovenskega centra PEN spregovorila o izzivih in problemih, s katerimi se srečujejo pisateljice in pisatelji v našem prostoru.
1: Ja, jaz osebno sem razpeta čez tri države in zadnjih 17 let živim in ustvarjam v Celovcu in mislim, da ravno koroški Slovenci vejo, kaj pomeni biti omejen pri ustvarjanju, kaj pomeni boriti se za to, da lahko se izražaš v svojem jeziku. Skratka, mislim, da se literarni ustvarjalci ne soočajo samo z vojno ali s fizičnim pregonom, ampak gre tudi za neke bolj prikrite oblike pritiska. Pogoste so cenzura, politični pritiski, tudi samo cenzura zaradi strahu, zelo aktualno spletni napadi, ta vse večja negotovost glede možnosti svobodnega ustvarjanja. Mislim, da mogoče lahko dodam še tudi, da se številni ustvarjalci srečujejo tudi z eksistenčno negotovostjo, zato ker veliko jih težko preživi samo z literarnim delom. In mogoče lahko dodam, da je eden največjih problemov tudi ta občutek izolacije ali pa nemoči, zato ker svet reagira na določena dela danes tudi že agresivno ali mogoče preobremenjeno, ker določene stvari težko sprocesiramo in je glede na vse informacije tudi težko ohranjati neko vero v moč besede. In mogoče so zato te skupnosti, kot so, ne vem, društva pisateljev, PEN, pomembne zato, ker pač dajejo ravno ustvarjalcu tudi ta občutek povezanosti in zaščite na nek način.
0: Ob stoletnici Slovenskega centra PEN je slovenska predsednica Društva slovenskih pisateljev Avstrija Mina Majetič gostovala v skupni vdaje Radija Trst A, tretjega radijskega programa RTV Slovenija, Radija Ars in slovenskega sporeda ORF. Celotni vdaji lahko prisluhnete še teden dni na naši spletni strani folkskrupn.t/Slovenci.

0: Ura je minuta čez pol peto, čas je za pregled vsebin današnjega žurnala. Z nami je odgovorni urednik Dneva Aleksander Mak.
1: Tudi danes imamo dve osrednji temi pod geslom Kdo ščiti koga? Bo danes ob 18. uri na pravni fakulteti na Dunaju razprava o pravnih vidikih policijske racije na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman Julija Lani. V središču razprave bodo tudi posledice racije za slovensko narodno skupnost. Na dogodek, ki je sicer namenjen študirajočim, pa so vabljeni vsi zainteresirani, pravi Mira Gabriel, predstavnica kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju.
2: Bojo dobili posredovano zgodovino Peršmanove domačije, kaj ta dogodek, ta racija pri Peršmanu pomenila za manjšino, potem pa enostavno tudi eno pravno uvrstitev tega dogodka, pravno podlago tega policijskega posega in pa v bistvu ena diskusija o tem, kaj danes pomeni antifašistični protest, kaj pomeni antifašistično izobraževanje, kako je v zadnjih letih bilo z represijo.
1: Čezmejni projekt Car to Go je Interreg projekt med Avstrijo in Italijo. Avstrijski projektni partner je Mohoreva družba. Projekt traja 2 leti, uresničevanje je v drugem letu. Kot eno izmed težišč projekt vsebuje 2-tedensko poletno šolo za vsaj 2-jezične mladostnike. Cilj projekta je krepitev kulturnega turizma. Predvsem pa povezovanje zamejskih Slovencev na Koroškem in v Furlani Julijski krajini, poudarja vodja projekta direktor Mohorjeve Karl Hren.
3: Ta poletna šola traja 2 tedna in ideja je ta, da ta 2 tedna skupaj si vzamejo čas mladinci iz Italije in iz Avstrije, pretežno so to tudi osebe, ki znajo slovensko, in da potem skupaj preživijo ta 2 tedna. Prvi teden na avstrijskem Koroškem, drugi teden pa v Trstu.
1: In še kako kratko vestičko bomo imeli med drugim to, da skupno 5 strank iz desnega in desno-sredinskega političnega spektra, da je danes v Sloveniji podpisalo koalicijsko pogodbo za mandat 2026 do 2030. Državni zbor bo po pričakovanjih jutri sprejel 4. vlado prvaka SDS Janeza Janše. To in več v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala, Aleksander Mak, pa poglejmo še na ceste. Promet po koroških in štajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Sara Pan pa vam želim srečno in varno pot.

V ORF teatru v Celovcu so slavnostno prireditvijo podelitve nagrad zaključili danes popoldne 16. natečaj pisana promlad na dan z besedilom. Vsako leto z njim Volbankova ustanova spodbuja literarno kreativnost ob pomoči srednjih kulturnih organizacij koroških Slovencev, Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in številnih podpornih društev. Prenos v živo je moderiral kolega Niko Kupar, ki je za nas strnil današnji dogodek. Ta se je začel z glasbo. Če bi

0: Letos je za glasbeni okvir podelitve poskrbila nekdanja nagrajenka. Pevka Anja Smolnik je pred 10 leti osvojila nagrado za najboljše besedilo popevke in zapela tudi svoj nagrajeni komad, ki ga je tedaj aranžiral Miha Vauti. Številni mladi in mentori so spet prišli v veliki javni studio celovške radijske hiše ORF. Navzoče je pozdravila predsednica upravnega odbora Volbankove ustanove, Združenja staršev slovenske gimnazije Šira Dana Tišler in izrazila veselje nad tudi letos velikim odzivom mladih, ter ob tem mlade tudi spodbudila.
1: Ne pišete zato, da bi zmagali, pišite zato, da poveste nekaj, kaj vam nekaj pomeni. To je tako važno v današnjem času. Če dobite nagrado, super, če pa ne, ste še vedno naredili nekaj pomembnega. Oblikovali ste svoje misli in jih delili z drugimi.
0: Tudi letos je sodelovalo spet rekordno število, kar 867 mladih iz 34 koroških šol je oddalo 878 prispevkov in z njimi je delalo 67 mentoric in mentorjev. Prispevke oddane v 4 starostnih kategorijah je pregledala 5-članska strokovna žirija, ki je imela zahtevno nalogo izbire. To je po besedah člana strokovne komisije, pisatelja in tajnika Krščanske kulturne zveze Martina Kuhlinga najprej opravil vsak sam.
2: Postopamo tako, da si pač pri branju zabeležiš in izbereš nekaj favoritov in potem pa to med seboj primerjamo. To je v bistvu eno izločanje in se vedno bolj zreducira in tako nazadnje pač potem res predebatiramo o teh ključnih besedilih, da se potem tudi dogovorimo in določimo zmagovalce.
0: Mladi so tokrat pisali v nižji starostni skupini na temo Moj talisman, srednja starostna skupina je imela temo Brez hendija, višja starostna skupina Umetna inteligenca Huj ali fuj in najvišja starostna skupina Študente do 25 let pa Roko mi podaj. Poleg tega pa so tudi tokrat razpisali nagrado za najboljše besedilo v narečju in besedilo šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Spet so morali tudi tokrat nagrajenci oziroma njihovi zastopniki, ki so prevzeli nagrade ob prireditvi, spoznati predvajana izbrana besedila, preden so prejeli iz rok članic in članov strokovne žirije lepe nagrade. Rastoči kakovosti in številčnosti oddanih besedil se veselijo tudi ostali organizatorji. Vloženi trud se obrestuje, je prepričan predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek in za Združenje staršev na slovenski gimnaziji, ki je leta 2008 ustanovilo Volbankovo ustanovo, današnja predsednica Nada Cercar.
3: Trud se splača vložiti v pisano pomlad, prav zato, ker smo danes to živeli, ker nastane toliko lepih besedil, to je bilo skoraj 900 prispevkov na en literarni natečaj med koroškimi Slovenci in sem neverjetno ponosna na to, kaj naša mladina zmore in kaj naša mladina ustvarja z mentorcami in mentori.
4: Smo zelo ponosni na to, da jih toliko sodeluje in danes smo slišali odlične tekste in mislim, da je to prava pot poleg branja, da tudi pišemo in seveda se splača to organizirati in tudi podpiramo seveda to zadevo.
0: Tako Mitja Rovšek, predsednik Slovenske prosvetne zveze. Ob lanskem natečaju so izbrali najboljše besedilo za šanson in song. Prejela je nagrado Lucija Prevc, ki obiskuje Višjo šolo za gospodarske poklice v Šenpetru. V glasbi je pesem Jean Hauptmann, ob zaključku letošnje podelitve nagrad pa jo je krstno zapela prav prva zmagovalka te nagrade, pevka Anja Smolnik. Pobuda pisana promlad na dan z besedilom torej res skrbi tudi za to, da se mladi talenti slovenskega literarnega ustvarjanja na Koroškem odločajo tudi po šolskem času za soustvarjanje slovenskega kulturnega utripa v deželi in preko njenih meja. Prisluhnimo nagrajenemu besedilu za šanson. Naslov Brez tebe ne gre, besedilo Lucija Prevc, glasba Jean Hauptmann, poje Anja Smolnik.

0: Lovski pevski zbor Železna kapla,
1: taboraška skupina Tamika,
0: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
1: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
0: Obirska poje v soboto 23. maja
1: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
2: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Oktakord, ter otroški, mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem.

0: V nedeljo vas spet vabimo v ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Med drugim bomo poročali o odzivu na volitve Narodnega sveta koroških Slovencev, ki so potekale med 17. aprilom in 8. majem. Bili smo tudi v Selah, kjer so položili temeljni kamen za nov center za usposabljanje gasilcev. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija bo okrepil čezmejno sodelovanje pri posredovanju ob naravnih nesrečah. Z natečajem Pisana Promlad je Volbankova ustanova spet spodbudila na stotine otrok in mladincev k kreativnemu pisanju slovenskih besedil. In tema bodo tudi binkoštni običaji, ki so se ohranili do današnjih dni. Vse to in več vodaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, ki se bo na binkoštno nedeljo začela že ob 13. uri in 5 minut na televizijski mreži ORF2.
1: Ja, in v Galtal muzeum na Zili v Modrini vasi pri Šmohorju bodo odprli kupolo Ingeborg Bachmann. Prireditev se začne s performansom in branjem Tamare Steinar ob 6. zvečer in v Šempetru v Ražunovi dvorani na Višji šoli za gospodarske poklice prirejajo Impuls. Sklepno prireditev bodo sklenili s predstavo Butalci. Pričetek je drevi ob 19. uri. V našo vdajo pa po žurnalu petih prihajajo v Ražunovi dvorani na Višji šoli za gospodarske poklice prirejajo Impuls. Sklepno prireditev bodo sklenili s predstavo Butalci. Pričetek je drevi ob 19. uri.

0: Die Drohnen stammen zwar nicht aus Russland, es sind offenbar ukrainische Drohnen auf dem Flug zu Zielen in Russland, die von Russland mit Störsendern abgelenkt werden. Doch Russland beschuldigt die baltischen Länder, der Ukraine die Nutzung ihres Luftraums für Kampfeinsätze zu erlauben, was Estland, Lettland und Litauen aber entschieden zurückweisen.
1: Sexuell übertragbare Krankheiten wie Tripper, Syphilis oder Chlamydien sind seit einigen Jahren wieder auf dem Vormarsch in Europa. Die EU-Gesundheitsbehörde meldet nun einen neuen Höchststand bei diesen bakteriellen Infektionen. Sie verweist zudem auf den großen Nachholbedarf bei Aufklärung und Prävention. Mehr von Marlene Nowotny.
2: Sexuell übertragbare Krankheiten zählen immer noch zu den medizinischen Tabuthemen. Wenig überraschend steigen die Fallzahlen, gerade bei jungen Menschen. Laut EU-Gesundheitsbehörde ECDC wurden im Jahr 2024 beispielsweise mehr als 210.000 Fälle von Chlamydien registriert. Unbehandelt kann diese bakterielle Infektion zu Unfruchtbarkeit führen. Gleiches gilt für Gonorrhoe, auch als Tripper bekannt. Hier haben sich die Infektionszahlen seit dem Jahr 2015 auf mehr als 100.000 vervierfacht. Bei der Syphilis verdoppelten sich die Fälle im selben Zeitraum auf mehr als 45.000. Die Gesundheitsbehörde fordert die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, Hürden bei Tests abzubauen und verstärkt über Safer Sex aufzuklären, also über die Benutzung von Kondomen, gerade bei neuen Sexualpartnern, die das Risiko für eine Ansteckung stark senkt.
1: Der Flugzeugbauer Airbus und die Fluglinie Air France sind wegen eines Absturzes im Jahr 2009 mit 228 Toten der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen worden. Im Berufungsprozess wurden beide Unternehmen zu einer Geldstrafe von je 225.000 Euro verurteilt. Bei dem Flug von Rio de Janeiro nach Paris waren an dem Airbus A330 die Sonden für die Geschwindigkeitsmessung vereist. Airbus habe ähnliche Vorfälle nicht nachverfolgt und Air France die Piloten nicht gut genug geschult, so das Gericht. Das war das Journal um 5 mit Martin Balder.
3: Und nun zu Christoph Klanschnick und den Kärntner Themen des Tages.
4: Guten Abend. Im Prozess wegen achtfachen Mordversuchs und Brandstiftung hat ein Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt den Angeklagten zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der gebürtige Kosovare hatte in einem Firmenaufenthaltsraum in Klagenfurt Benzin entzündet. Zwei der acht Personen im Raum erlitten schwerste Brandverletzungen. Christian Rosenzopf berichtet.
5: Der Angeklagte entschuldigt sich heute bei den Familien der Brandopfer. Er habe niemanden ermorden wollen. Sechs der acht Geschworenen sehen den Mordversuch als erwiesen an. Zur Brandstiftung sind sich alle einig. Vergangenen September verschüttet und entzündet der gebürtige Kosovare Benzin in einem Lagerraum, in dem acht Bekannte gerade Schach spielen. Einer der Männer schnappt sich sofort den Benzinkanister und läuft damit ins Freie. Ihm sei es zu verdanken, dass nicht noch viel größeres Unglück entstand, sagt Richterin Claudia Bandion-Ordner. Zwei Männer erleiden schwerste Brandverletzungen. Laut dem Sachverständigen habe für alle Lebensgefahr bestanden. Der Angeklagte sei voll zurechnungsfähig gewesen, als Motiv seien Kränkungen möglich. Der Angeklagte, sein Verteidiger und die Staatsanwältin geben zum Urteil keine Erklärung ab. Es ist somit nicht rechtskräftig.
4: Im Europagymnasium Klagenfurt ist heute das Jubiläum 30 Jahre bilinguale Klassen gefeiert worden. Seit 1995 bietet die Schule, genauso wie das Gymnasium St. Martin in Villach, Englisch als Arbeitssprache. Hunderte Schülerinnen und Schüler haben den Zweig seither besucht. Erziehungswissenschaftler Georg Gombosch von der Universität Klagenfurt hat in seiner Ansprache auf die wachsende Bedeutung der Mehrsprachigkeit hingewiesen.
6: Ich glaube, wir werden immer sensibler auf den Wert der Mehrsprachigkeit. Wir sollten Sprachen viel mehr als Ressourcen sehen. Und zwar alle Sprachen, ungeachtet, ob sie einen gesellschaftlich hohen Status haben oder einen niedrigen Status haben. Die Sprachen, die die Kinder mitbringen, sind ein Schatz, den es zu heben gilt. Ganz abgesehen davon, dass Kärnten ja tatsächlich auf einem Schatz sitzt, der viel zu wenig genutzt wird. Und das ist die Nachbarschaft zu Slowenien und Italien. Drei Sprachen aus drei verschiedenen Sprachfamilien, wenn die Kinder das lernen und Englisch noch dazu, das ist selbstverständlich, Englisch ist ja gut ausgebaut, das ist natürlich ganz was Tolles, weil sie lernen, mit verschiedensten Systemen im Kopf umzugehen. Und das bereitet sie vor, sie werden angstfreier, wenn sie weitere Sprachen lernen wollen.
7: Jetzt gibt es diese bilingualen Klassen an zwei Schulen in Kärnten. Würden Sie sagen, reicht das oder sollte man das gerade, was das Englische betrifft, ausweiten?
6: Ich denke schon, dass man sich das überlegen sollte, vielleicht sogar pro Schule einen Zweig anzubieten. Das halte ich für sinnvoll. aber ich halte es auch für sinnvoll, auch mit anderen Sprachen.
4: Sagt Erziehungswissenschaftler Georg Gombosch im Interview mit Romy Sigott-Klippstädter. Seit 50 Jahren ist Camp Hill Liebenfels ein Ort, an dem behinderte Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf gemeinsam leben und arbeiten. Heute Nachmittag ist das Jubiläum mit einem großen Fest in St. Veit gefeiert worden. Was 1976 als Gemeinschaftsprojekt begonnen hat, hat sich zu einem wichtigen sozialen Lebensraum entwickelt, berichtet Barbara Liebinger.
8: Häuser von Camp Hill Liebenfels gibt es mittlerweile nicht nur in Liebenfels selbst, sondern auch in Flausach und Mossenig. Etwa 50 behinderte Menschen sind da untergebracht. Sie sind zwischen 20 und 74 Jahre alt. Fast alle arbeiten zum Beispiel in der Dekorationswerkstatt, der Papierwerkstatt oder der Bügelwerkstatt. Träger ist das Land Kärnten, aber auch auf Fördergelder und Spenden ist man angewiesen, sagt Kerstin Heu, die Geschäftsführerin von Camp Hill Liebenfels.
9: Also ein Thema ist natürlich die Finanzierung immer, und dadurch, dass wir viele Standorte und zum Teil sehr alte Gebäude haben, sind diese erhaltungsintensiv. Da sind wir wirklich auf Spenden angewiesen und freuen uns, dass wir Unterstützerinnen und Unterstützer haben, die uns dabei helfen, das alles zu erhalten. Und natürlich, wenn wir neue Projekte umsetzen wollen, bedarf es auch wieder finanzieller Unterstützung. Und auch da sammeln wir Spenden und sind da ganz erfolgreich.
8: Wie in vielen Bereichen werden auch hier Pflegekräfte gesucht.
9: Bei uns ist ein Thema, das viele unseren Beruf gar nicht kennen. Fachsozialbetreuerin zu werden ist jetzt nicht etwas, was man von Haus aus sagt, man will es tun. Das Schöne ist, Quereinsteigerinnen, die aus anderen Berufsfeldern kommen, sich umorientieren, die bleiben dann meistens bei uns und sind total zufrieden.
8: Sagt die Geschäftsführerin von Camp Hill Liebenfels, Kerstin Heu.
10: Und Koroschka uživo. Studio ob 17.
11: Naši osrednji temi danes. Kdo ščiti koga? Pod tem geslom bo drevi razprava na pravni fakulteti na Dunaju. Po vodi je policijska racija pri Peršmanu, med sogovorniki bo odvetnik Rudi Vok. In čezmejni projekt Car to Go med Avstrijo in Italijo vsebuje dvotedensko poletno šolo za mladostnike. Cilj projekta je krepitev kulturnega turizma, predvsem pa povezovanje zamejskih Slovencev na Koroškem in Furlani Julijski krajini. Dobar dan v popovdanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. Danes je četrtek, 21. maj, iz deželnega studija v Celovcu. Se oglašam urednik Dneva Aleksandar Mak. Policijska racija lani na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman je sprožila številna vprašanja. O pravni državi, policijskih pooblastilih, kulturi spominjanja, odnosu do slovenske narodne skupnosti ter vrednotenju antifašističnega dela. Prav tem vprašanjem bo danes posvečena podijska diskusija na pravni fakulteti Dunajske univerze, ki jo so organizira Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju.
12: Razprava pod geslom Kdo ščiti koga? Pravo, država in antifašizem se začne danes ob 18. uri v seminarskem prostoru 20 na Juridikumu. Na podiju bosta dve predstavnici Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, odvetnik Rudi Vok, univerzitetni asistent Elio Dalpra ter predstavnica Društva za pomoč pri politični represiji Rote Hilfe Wien. V središču razprave bodo posledice racije za narodno skupnost, pravna ocena policijskega posega na Peršmanovi domačiji in vprašanje, kaj danes pomeni antifašistično delo, pravi Mira Gabriel, predstavnica Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju.
13: Ja, na vsak način bojo dobili posredovano malo zgodovino Peršmanove domačije, kaj ta dogodek, ta racija pri Peršmanu pomenila za manjšino, potem pa enostavno tudi eno pravno uvrstitev tega dogodka, pravno podlago tega policijskega posega in pa v bistvu ena diskusija o tem, kaj danes pomeni antifašistični protest, kaj pomeni antifašistično izobraževanje, kako je v zadnjih letih bilo z represijo, kako se spreminja in tako dalje.
12: Diskusija o tem, kje poteka meja med javno varnostjo in politično motiviranim zastraševanjem antifašističnega dela, je predvsem namenjena študentom prava, pravi Mira Gabriel.
13: Še posebej želimo nagovoriti ljudi, ki študirajo pravo, v bistvu ta podijska diskusija tudi za njih namenjena, da se ljudi, ki pravo študirajo, bavijo s tem, kako pride do represije in to v pravnem kontekstu v bistvu se posvetijo temu primeru, ki se je zgodil na Peršmanovi domačiji da ja, razumejo pravo tudi v tej luči.
12: Sicer pa so vabljeni vsi zainteresirani. Prireditev je nastala na pobudo zastopništva študentov in študentk pravne fakultete.
13: Ja, v bistvu se je fajn poklopilo, ker klub ima ravno tudi antifašistične dneve, torej sklop prireditev, in pa v bistvu predstavništvo študentstva pravne fakultete ima pa svoj antifašistični maj. In to je v bistvu ena kooperacija med nami in v bistvu pade fajn v ta niz noter. Je pa nastalo vse to skupaj na poziv pravne fakultete oziroma zastopništva študentstva.
12: Tako Mira Gabriel iz kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Razprava bo policijski poseg pri Peršmanu osvetlila z pravnega, manjšinskega in zgodovinsko-političnega vidika. Začne se ob 18. uri v seminarskem prostoru SEM 20 na pravni fakulteti v poslopju Schottenbastei v prvem dunajskem okraju.
11: Franci Rulic je strnil informacije o drevišnji razpravi na Dunaju, z Miro Gabriel pa je govoril naš sodelavec Luka Olip. Čezmejni projekt Car2Go je Interreg projekt med Avstrijo in Italijo. Avstrijski projektni partner je Mohoreva družba. Projekt traja 2 leti, uresničevanje pa je v drugem letu. Cilj projekta je krepiti povezave na področju kulturnega turizma med Koroško in Furlanijo, Julijsko krajino. Obema regijama je skupna obmejna lega, etnična in kulturna raznolikost. Eno težišče projekta je bil težiščni teden pod geslom Etnična raznolikost na Koroškem radiju, Radio Kärnten, kjer so pred nedavnim ves teden osvetljevali bogato dejavnost od Koroške preko Kanalske doline do Gorice. Drugo težišče je brezplačna poletna šola za mlade, ki bo od 13. do 24. julija, pojasnjuje direktor Mohoreve in vodja projekta Karel Hren.
14: Ta poletna šola traja 2 tedna in ideja je ta, da ta 2 tedna skupaj si vzamejo čas mladinci iz Italije in iz Avstrije, pretežno so to tudi osebe, ki znajo slovensko, in da potem skupaj preživijo ta 2 tedna, prvi teden na avstrijskem Koroškem, drugi teden pa v Trstu oziroma na Primorskem. Ne bi se med sabo spoznali, ne bi spoznali obe sosednje regiji, ne bi tudi bolje spoznali te danosti, s katerimi se soočajo etnične manjšine, in seveda imeli tudi nek lep skupen čas, se pravi, to je na eni strani sprostitev, na drugi strani pa tudi neko vsebinsko spoznavanje sosedne regije, to je namen te poletne šole.
11: Kako je stekel prvi preizkus lansko leto?
14: Ja, pravzaprav zelo uspešno. Imeli smo zanimive udeležence iz avstrijske Koroške, tudi deloma iz Dunaja, to so bili slovensko govoreči z naše strani. Podobno je bilo na italijanski strani. Mislim, da so bili vsi zelo zadovoljni in tudi navdušeni. Smo imeli tudi odlično vreme, pravzaprav tudi zelo lep program. Letos bomo v glavnem s tem tudi tako nadaljevali, to se pravi, tle na Koroškem pri nas bodo med drugim obiskali Goro Svete Heme, Globas, tudi Čepo, Sloveni Pleberg, potem Gosposveto in Breže, tudi seveda Celovc nastanjeni bodo v Slomškem domu Mohoreve. V Italiji pa bodo bolj podrobno spoznali tudi Trst, krat Miramare, slovensko manjšino v Italiji in podobno, se pravi, je zelo zanimiv program in kar je seveda tudi zelo pomembno za vse udeleženke in udeležence, teden je brezplačen, zelo ta 2 tedna sta brezplačna in je po mojem to tudi zelo atraktivna ponudba za vsakega in vsak.
11: Kaj so pogoji za udeležbo oziroma ali je sploh še kaj prostora?
14: Ja, pozivam vse, da se še pravočasno prijavijo. Ta rok traja še do konca maja. Kot rečeno, ta 2 tedna sta brezplačna in to, kar je nam zelo pomembno, je jezikovno znanje. To se pravi, naj bi govorili tudi slovensko, nemško, po možnosti tudi italijansko, ampak še posebej pomembno seveda to znanje slovenščine, ki je to pač ta skupni komunikacijski jezik in to ne so mladinci med 15. in 19. letom starosti, to je ta glavna ciljna skupina.
11: Gre za časovno omejen evropski projekt, želite s tem nadaljevati?
14: Ja, cilj je dejansko ta, da bi s tem res nadaljevali. Meni osebno je bilo vedno zelo pomembno, da koroški Slovenci nismo izolirani tle nekje sredi koroških gora, ampak da smo mednarodno povezani. Jaz sem zelo globoko prepričan, da majhne skupine so nadpoprečno pomembno tedej, če se povezuje z drugimi skupinami. Če smo solidarni z drugimi, so tudi ostali potem z nami solidarni. Masike se lahko eno do drugega nauči in tako povezovanje nas vse skupaj krepi. Zato mi je še posebej to povezovanje s slovensko manjšino v Italiji zelo pomembno. Želim to povezovanje krepiti in ravno na področju mladine je po mojem zelo pomembno, da se spostavi tako sodelovanje mladega človeka, seveda taki tedni še posebej oblikujejo. Masike lahko tudi posledično se še z takih povezovanj dodatnega izcimi. To se pravi, to je zame že nek strateški interes za tem in mi bomo skušali stopoletno šolo nadaljevati tudi po zaključku projekta.
11: Tako direktor Mohorjeve družbe in vodja projekta Interreg Car2Go, Karl Hren, o poletni šoli, ki bo od 13. do 24. julija. En teden na Koroškem, en teden na Tržaškem. Poletne šole se lahko udeležijo mladi med 15. in 19. letom starosti. Poletna šola je brezplačna, prijave pa so možne še do konca maja. 7. julija bo minilo 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki do danes ni docela izpolnjen. 50 Jahre Volksgruppengesetz und noch immer keine Lösung je naslov najnovejše publikacije odvetnika in borca za manjšinske pravice Rudija Vovka, ki jo bodo predstavili v sredo 27. maja ob 10. uri v prostorih Narodnega sveta koroških Slovencev. Med sogovorniki bodo avtor Rudi Vovk, predsednik Narodnega sveta Valentin Insko in Marjan Vakovnik iz Centra avstrijskih narodnosti na Dunaju. Poglejmo še v Slovenijo. 5 desnih in desno-sredinskih strank je danes podpisalo koalicijsko pogodbo za mandat 2026 do 2030. Prvak SDS Janez Janša je ocenil, da lahko s tem koalicijskim programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Državni zbor bo o mandatarju glasoval jutri. Po pričakovanjih nove koalicije bo Janšo podprlo 50 poslancev, ob enem bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe. Poglejmo še na vreme. Jutri bo pretežno sončno in vroče s temperaturami do 28 stopinj Celzija. Popovdne bo ponekod na južnem Koroškem nekaj kopaste oblačnosti. V soboto pa nas pričakuje en sončen in vroč dan s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Šele proti večeru so na Gocugornem Koroškem možne posamične padavine in nevihte. To je bil popoldanski žurnal. Hvala, da ste bili z nami. Lepo vabljeni, da ostanete v naši prijetni družbi, kajti nadaljujemo z našo pesmijo. Danes bo v znamenju koncerta pesmi sosedov, ki bo na Binkoštni ponedeljek ob 18. v Farni dvorani v Selah in kolegica Sara Ban pričakuje tudi dva gosta. Želim prijetno poslušanje.
15: Slovenski spored. Naša pesma.

0: Vdaj naša pesem lepo pozdravljam predsednico pevskega društva Sele Marijo Raže in zborovodjo Romana Verdela. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako bi opisala koncert pesmi sosedov v recimo 3 besedah?
2: Zanimiv, zelo pester, dobri gostje.
0: Vsako leto, v maju, ne, se srečate na koncertu pesmi sosedov. Letos nastopajo v ponedeljek na Binkoštni, ponedeljek ob 18. uri v Selah v Farnem domu, znane skupine oziroma pevski zbori, tudi vaši. Letos ste povabili Oktakord in moški pevski zbor Bilka. Slišali bomo tudi otroški zbor pevskega društva Sele in mladinski zbor pevskega društva Sele in tudi vas, mešanega pevski zbor pevskega društva Sele. Koliko vas je skupaj v vseh zborih?
2: Pevcev.
0: Pevk in pevcev.
2: Morja, nismo prišteli, ampak nas bo okoli 70-80, kot to na odru, od najmlejših, torej od 2-3-letnih, pa tja do 80-letnih, torej mešanica in za vsakega bo nekaj zraven. Pesmi sosedov pomeni pravzaprav, da smo na eni strani povabili sosede, na drugi strani je pa širši kontekst tega koncerta in o tem bi pa malo pozneje nekaj povedal.
0: Ja, zavrteli bomo zdaj o Marija, bodi zdrava, ne? Marijine pesmi so v maju stalnica.
1: Ja, Marijine pesmi so seveda stalnica oziroma se poje v cel maj, tudi celo leto pravzaprav, ampak posebej še v mesecu maju. O Marija bodi zdrava je sicer veliko nočna, ampak je tudi Marina in je zelo lepa pesem, pravzaprav zelo veliko izpove

0: Z menoj v studiu sta predsednica pevskega društva Sele Marija Oraža in zborovodja Roman Verdel. Vabita na pinkošnji ponedeljek na koncert Pesmi sosedov. Kako zbirate te pesmi sosedov? So to pesmi sosedov iz Roža ali so to pesmi sosedov iz daljnih dežel in držav?
1: Ja, tokrat je malo širše zajeto in sicer pojmo mi o prvi vrsti slovenske pesmi. In vse, kar smo v zadnjem času delali, so bile slovenske pesmi, tudi z Goščenka, ki smo izdali decembra, je zapeto skozi leto, vsebuje v bistvu same slovenske pesmi z cerkvenega leta. Za misel se je pa rodila že jeseni lani in na seminarju pod Rožo smo začeli s prvimi vajami, kaj je bila za misel tega koncerta in sicer do 11. novembra 1919 smo pravzaprav živeli vsi v monarhiji. Slovenski žive v celoti, tudi Hrvaška, Bosna, del Srbije in seveda tudi Mačari. Bilo je 11 jezikov, ki so bili tudi javni jeziki, med drugim slovenščina, od tega pa 7 slovanskih jezikov. In 3-4 jeziki niso bili slovanski, seveda nemščina kot glavni uradni jezik, potem italijanščina, romuščina in mačarščina, ostali so pa slovanski jeziki. In koncert je zasnovan tako, da bomo peli v 6 jezikih, iz tega območja, seveda vseh 11 nismo mogli zajeti, ker bi to bil prevelik projekt, ampak to so čisto tipične pesmi iz teh krajev, večinoma so to narodne pesmi, ki so pač prirejene in vsaka za se je nekaj drugega, to se pravi italijanska pesem, ni koroška pesem, ni slovenska pesem, ali pa recimo pojmo tudi slovaško pesem, pojmo ukrajinsko pesem, torej bo zelo raznolik koncert, to je sedaj izredno program našega zbora. No, kar se pa tiče sosedov, kot rečeno Okta Kort in pa moški zbora Bilka iz Bečovsa, bojo pa peli tudi ne samo slovenske pesmi, tudi mednarodne pesmi in tako je nastalo to geslo Pesmi sosedov.
0: Če zdaj obogatimo naš pogovor z naslednjo pesmjo skupine Okta Kort, Molitva, gre za srbsko pesem predstavnice Eurovizije Marije Šarifović, pa ji prisluhnimo.

0: Koncert pesmi sosedov se nam obeta v ponedeljek ob 18. v Selah, v Farnem domu, drage poslušalke in poslušalci, in v gosteh pri nas sta v oddaji Naša pesem danes predsednica pevskega društva Sele Marija Oraže in zborovodja Roman Verdel. Glede na to, da ste začeli s pripravami na koncert pesmi sosedov že lansko jesen, kolikokrat se potem srečate na vajah?
1: Na vajah se srečavamo tedensko, to je eno. No, za tali koncert te je bil zasnovan že novembra ali lansko leto. Problem je v tem, to bom pa čist odkrito priznal zdaj, da sem imela sama malo težave s temi pesmimi in tudi z besedili, pa ne vem še s čem, ampak potem, ko pa prideš malo to not in celo tematiko, tudi malo bolj razumeš in zdaj so pa po moje že tako daleč, da bo tole že šlo. Imamo pa enkrat tedensko vajo, pri nas pa še to zraven pride, da to niso sam recimo vaje za tale koncert, temveč imamo stalno še druge reči, recimo v cerkvi, liturgijo, pa pogrebe, pa poroke, pa vse živo, to je potem še dodatno zraven pride. Tako da včasih vmes že pesmi pozabimo.
0: Se pa repertoar menja, ne?
1: Ja, seveda. Stalno se je menjava repertoar.
2: Od januara naprej smo imeli recimo že 40 terminov, ne? To je že res veliko, kot rečeno, ker pride cekvene zadeve zraven. In smo kar precej upeti, ampak tudi seveda je izziv za nas, ne, ker moramo seveda v ponedeljek te pesmi pošteno zapeti, ampak mislim, da smo kar dobro pripravljeni.
0: Bolj že več nastopati, pa manj vaditi, kot pa več vaditi in manj nastopati.
2: Jo,
1: potem pa še to zraven pride, recimo, da so v zboru ljudje, ki imajo seveda, ne vem koliko še drugih funkcij pa drugih terminov, tako da če enkrat v torek vaje odpade, že problem, naslednji en drug termin nastaviti, ki je tako enostavno, potem jih pa spet preveč manjka.
0: Zapet vedno kdo pride, a ne? Prej si omenila, da so težavice. So to težavice zaradi pesmi v tujem jeziku? Je to jezik, ki dela težave, ali kaj?
1: No, seveda tudi jezik, pa še neke pesmi je prav tako v narečju, tako da se moramo res pomujati. Jaz moram zase povedati, da je bil zame to totalni izziv.
2: No, je seveda izziv, ker so čisto druge pesmi. Ne? Mi smo navajeni pač naših pesmi, predvsem koroške pojme in tako, in to so čisto druge pesmi. Ne? Ritmično drugačne, tekst seveda čisto drugi, različni jeziki, to je izziv. Ampak jaz mislim, da je tudi dobro, če se malo pogleda izven roba in to, kot smo to naredili.
0: Kak pa je bil odziv na začetku, ko si predlagal, da bi zapeli kakšno tujo?
2: Jo, niso bili vsi tako navdušeni, to moram tudi povedati. Sicer je pa to recimo v 35 letih, odkaj imam zbor, vsako leto izziv in smo že res, res zelo veliko zapeli. To standardno literaturo smo pravzaprav predelali od A do Ž, kar se tiče slovenske literature. In ni tako enostavno najti zmeraj novo literaturo, ki mora seveda tudi ustrezati zboru in mora tudi odgovarjati recimo o težavnosti stopni, ker vsega ne imamo pet, recimo, da bi čisto moderne skladbe peli, to ni naš stil in tudi teh zahtev ne moramo, tem ne moramo ugoditi. Ne? In to je treba najti tisto srednjo pot, da pač najdeš literaturo, ki jo lahko pojemo.
0: V ponedeljek k vam v goste na koncert pesmi sosedov prihaja tudi moški pevski zbor Bilka. Zdaj jih bomo slišali v tuji oziroma v nemški skladbi.

0: Roman Vrdel, kako se zbori pevskega društva Sele pripravljajo na trenutek, ko stopite na oder? Kako jih vi pripravite?
1: Jo, dobimo se seveda kar nekaj časa prej, ker večina pevcev je seveda zaposlenih, ne, ker so druge priprave tudi še in potem se upevamo in pripravimo reda že prej, vidite, se pravi vaje, pa to so že prej in potem pač upamo, da je dovolj nastop. Koncentracija je seveda zelo važna in ostali zbori pa itak pridejo in so pripravljeni in kot običajno to pravzaprav zelo profesionalno odleti, se skupaj v bistvu profesionalno delajo vsi in koncert je potem že tak, da ga ljudje lahko res uživajo. Tokrat torej v Fani dvorani, ker eno leto imamo zunaj na grišču, lansko leto smo imeli kvatropirce, letos v dvorani in drugo leto je spet potem pravzaprav zamisel, da bi spet zunaj bili, bomo videli kakšno vreme, ampak tokrat v Fani dvorani in vsi prisrčno vabljeni, jaz mislim, da bo zelo pester koncert, zelo kvaliteten koncert in vsi, ki boste prišli, boste uživali in ste tudi povabljeni.
0: A po več kot 30 letih muziciranja, prepevanja, je še vedno prisotne kaj treme takole pred koncertom in nastopom?
2: Brez treme po mojem ne gre. Jaz ne vem, morda kdo nima treme. Jaz imam vedno in to je po mojem tudi zraven spada, to je normalno. In po mojem je trema celo potrebna, ker se potem malo bolj skoncentriraš, pa no, tem... Normalno je treba.
1: No, treme, odkrito rečeno, ne poznam več. V bistvu je za pevce huje kot pa za me. To možem reči, kot dirigent sem tukaj malo boljši poziciji, ker meni ni treba pet. Pevci imajo tukaj v bistvu nalogo, da morajo pač to potem posredovati. Ne? In seveda od mene tudi veliko odvisi, ampak prvi vrste od pevcev. In če se ne počuti dobro, potem to seveda udari na cel zbor in se to takoj čuti. Seveda imamo tudi dosti izkušen, ampak zmer je tako, da enkrat bolj uspe, drugič pa manj. Torej, nobene garancije ni in kot je Marija porekla, če malo treme, to je zmer je dobro, ker je potem koncentracija večja in vsak skuša dati vse od sebe, kam more.
0: Omenili smo, da bo letošnji koncert pesmi Sosedov na Binkoštni ponedeljek poslušalke in poslušalci v Farnem domu v Selah ob 18. uri in da k vam prihaja pevci iz Bilčovsa in skupina Oktakord. Kaj prinesejo takšni glasbeni prijatelji koncertu, kot je pesmi Sosedov?
2: No, to je po moje zelo važno, gostje so vedno važni, pa večinkrat, če so dobri, ponovali so itak dobri, tudi več poslušalce potem pritegnejo. Kar sem pa prej hotela reči, glede treme, pa tako, če imaš koncert doma, sam organiziraš nekako, potem je vedno še imel več treme, pa tudi tist čas koncentracije pred koncertom je vedno tako malo vse v zraku, ker je pač vedno nekaj zadelati. Če nastopaš nekje druge, potem je to že malo drugače. Je trema, ampak tudi se lahko bolj enostavno tam direktno nekako pripraviš na tisti nastop. Če pa koncert doma je, pa to pač seveda malo drugače, ampak kar se tiče gostov, smo zelo veseli, da imamo goste iz Bilčovsa, moški zbor, Bilka in potem pa seveda Oktakord, ki je bil lansko leto zbor leta in so vsi sigurno že radovedni oziroma se veselijo, no, na njih pa tudi na nas, upam da, no.

0: Kaj bi vidva, Marija Oraže in Roman Verdel, sporočila poslušalkam in poslušalcem oziroma nekomu, ki misli, da zborovski koncert pa le ne bi bil zanj?
1: To nikomu ne bi rekla. Jaz bi vsakim rekla, da se splača priti na ta koncert in da je teletamin v ponedeljek, da binkošnji ponedeljek zvečer ob 6:00, še čas je idealen, pa lepo povabljeni, kaj prite, vam ne bo žal.
2: Ja, tudi jaz seveda vas vse povabim. Mislim, da bo zanimiv koncert. Stopnine ni prostovoljni prispevek, bomo pobirali in mislim, da smo dostojno predstavila program, ki bo sigurno zanimiv.
0: In je prepričal naše poslušalke in poslušalci. Poslušalce še jutri pa boste prvič koncertovali v Železni kapli v zdravilišču Viveja z rožanskimi muzikanti Roman Verdel.
2: Ja, jaz bi izrabil to priložnost, ker sem 5 let vodja rožanskih muzikantov. Imamo jutri koncert v Železni kapli, to je naš prvi koncert v podjuni, še nikoli pravzaprav nismo nastopali v tej zasedbi, v zdravilišču Viveja in s pesmijo Mošovce Cahov smo bili pri Koroški muzi parade 6 tednov na prvem mestu in je še nekaj vstopnic, je še možno priti na koncert, torej če je kdo v bližini Železne kaple ali pa celo tam, prav prisrčno tudi privabljeni na ta koncert.
0: Najlepša hvala, da sta gostovala v oddaji Naša pesem, Marija Oraže in Roman Verdel. Želim vama prijetno nadaljevanje pomladi in dobro obiskan koncert na Binkoštni ponedeljek v Selah. Vam poslušalke in poslušalci pa hvala, ker ste izbrali slovenski spored v RF za vašo popoldansko družbo. Želim vam, Sara Pan, lep večer.

En prav lep dober večer, poslušate Radio Agora 105,5 in seveda oddajo Take the Jazz Train. Moje ime je Gregor Grašič in torej v nocošnjem večeru bomo nekako predstavili oziroma nadaljevali ali pa nekako, bom rekel, zadevo zapeljali kar se tiče džezovskih glasbenikov oziroma v rojstnodnevna praznovanja in sicer maj je pravzaprav ne samo, da je en izmed najlepših mesecev, torej pomladnih mesecev, ker se seveda potem prelije v juni, če smo malo romantični in seveda potem tudi razmišljamo o tem, da nas čakajo dopusti in tako naprej, no, ampak pravzaprav je maj res en tak lep mesec, kjer se pravzaprav vse dogaja in kjer se začnejo tudi koncerti dogajati na prostem in tako naprej. In vsekakor je nekaj glasbenikov, torej v nocošnjem večeru bom predstavil par oziroma glasbenike, ki imajo pravzaprav v maju rojstni dan in prvega smo že slišali torej v sodelovanju z slavno džezovsko pevko Diane Shore in sicer se imenuje tale CD-jka Swinging for Sure in moram reči, da se obeh spomnim, ko sem jih uživo poslušal. No, najprej mislim, da Diane Shore z Big Bandom RTV Slovenije in pa seveda Maynarda, mislim, da leta 2006, ko je bil v Cankarjevom domu v Galusovi dvorani, no in takrat je bil s to zasedbo, torej s tako imenovanim, lahko bi se temu reklo, Little Big Bandom in sicer je to Big Bop Novo, mislim, da je tudi nastopa na temle džezovskem CD-ju, ki se imenuje tako, kot sem že povedal, Swinging for Sure in ta CD-ka, tudi tega se spomnim, kdaj sem jo kupil, torej zelo kmalu, ko je izšla. Izšla je pri Concordu in sicer leta 2001 in kupil sem jo ravno tukaj v Celovcu. Takrat se je seveda to še vedno kupovalo, torej CD-ke sedaj nekako nazaj bi se temu reklo, hodijo tudi LP in tako naprej. No in seveda, to je bila res neka taka fina oziroma zame neka zelo zanimiva kombinacija, no in zato poslušajmo tole oddajo oziroma tole glasbo naprej in seveda povem še kaj o Maynardu, pa mogoče tudi še o Diane Shore. No, Maynard je sploh eden izmed mojih, bi se temu reklo, favoritov, ker je pravzaprav človek, zaradi katerega sem pričel igrati trobento.

Namenoma puščam, da komadi zvenijo, torej tole je bil Besame Mucho. In sicer res je to skladba, ki je pravzaprav Kiss Me A Lot pomeni to v angleščini oziroma poljubi me močno oziroma poljubi me velikokrat in to je Bolero, ki ga je leta 1932 napisal mehiški avtor oziroma pisec skladb Consuelo Velázquez in je ena izmed najpomembnejših skladb v zgodovini latinsko-ameriške glasbe. Pa pejmo naprej še z tole CD-ko in naslednji komad se imenuje Deep Purple. No, potem vam pa še kaj povem o Maynardu.

Vas vprašam, ni tole posrečena kombinacija, torej Maynard Ferguson in pa Diane Shore. Torej, tale kombinacija je pravzaprav iz leta torej 2001, torej že kar nekaj, pred nekaj desetletji in res je, moram tako, nekaj posebnega. Ona kot nekako velikokrat jo omenjajo kot naslednico velike Ella Fitzgerald, seveda tudi dobitnica številnih nagrad, Grammyjev in tako naprej. Seveda Maynard pa stratosferični trobentar. Prvi v zgodovini pravzaprav, ki je igral tako visoko, če se prav spomnim. No in moram vam povedati, da ko sem ga uživo poslušal, torej mislim, da je bilo to leta 2004, torej Maynard je bil takrat star 76 let, to je zvenelo, lahko rečemo lepo po naše hervorragend, torej res krasno band je zvenel odlično, Maynard je bil razpoložen in kaj takega, tak spektakel pravzaprav slišati v živo je nekaj posebnega in ravno tako sem poslušal v živo tudi enega kasneje, torej mislim, da istega leta, torej tudi enega izmed nocojšnjih praznovalcev oziroma ljudi oziroma džezovskih glasbenikov, ki praznujejo v maju. In je seveda slavni basist, ki je sodeloval z različnimi zasedbami, z različnimi glasbeniki, je pa seveda zelo poznan, predvsem glavnem protagonistu tria Oscarja Petersna in to boste verjetno seveda tudi vedeli, zakaj gre. Naslednja skladba, torej tale skladba, ki smo jo sedaj poslušali oziroma ki smo jo slišali,

zadnjo, se imenuje Deep Purple. No in zanimivost te skladbe je, da je ta skladba je izšla oziroma je bila izdana leta med leti, oziroma nekako published, torej izdana je bila leta 1933 in tole je pravzaprav skladba, po kateri se je znani rockovski band poimenoval, torej band Deep Purple, torej globoka škrlatna barva. No, če se spomnite, Color Purple je bil tudi en krasen film, v katerem je nastopila oziroma nastopala znana Whoopi Goldberg. Torej, Maynard je bil res en tak, bi se temu lahko reklo, wunderkind in sicer je začel s svojimi vragolijami na trubenti že zelo kmalu, čeprav pa je začel kot violinist in sicer pri 4 letih in ko je pri 9 slišal lokalni orkester, torej pihalni orkester oziroma brass band, je starše prosil, da so mu kupili kornet. No, in zgodba od takrat je seveda šla samo navzgor. No in naslednja skladba, torej za Deep Purple, pa je zelo znana. Mislim, da jo boste takoj prepoznali. Seveda Le Fay Morte oziroma padlo listje oziroma Autumn Leaves in Swinging for Sure, Maynard Ferguson in pa Diane Shore.

Seveda spet tale posrečena kombinacija Diane Shore z vokalom in pa seveda Maynard in pa v ozadju krasni torej lead trumenter Patrick Hessen, ki je tudi eden izmed, bom rekel, naslednikov, lahko bi se reklo, Maynardovega igranja v stratosferi. No, ko so pravzaprav Diane Shore vprašali, to je nekako napisano tudi ob spremni knjižici CD-ja, so jo vprašali, katera skladba od teh, ki so na CD-ju, je njej najljubša. In Diane Shore je rekla, da ena izmed je recimo Love Letters, torej ljubezenska pisma, to je bila skladba, ki jo je zelo rada poslušala njena mama. Potem My Romance, ki jo bomo kmalo slišali, in pa seveda Besa me mucho, s katero smo pravzaprav začeli to oddajo, oziroma je bila druga skladba v tej oddaji, in pa seveda Deep Purple, ki je pravzaprav nekako vplivala oziroma je vplivala na, torej na Diane Shore zaradi tega, ker jo je posnela slavna Sarah Vaughan na CD-ki oziroma na posnetku After Hours. Če se še malo vrnemo k Maynardu. Maynard je zelo mlad začel igrati, torej oziroma solirati na trubenti in igral tudi s CBC-jevim Canadian Broadcasting Community oziroma torej z njihovim orkestrom in torej star je bil 13 let, ko je začel, no in kasneje je torej tudi dobil štipendijo za konzervatori, ki ga je obiskoval med leti 43 in 48, torej že kar nekaj let nazaj. Poslušamo naslednjo skladbo, ki sem jo pravzaprav že omenil in sicer za Autumn Leaves, tole Le Fay Morte, za katero so pravzaprav najprej napisali torej francosko besedilo in avtor francoskega besedila je znani Jacques Prévert, torej znani francoski poet. In ta, pravzaprav v prevodu to se imenuje ne kot, torej Autumn Leaves je jesensko listje, ampak v prevodu oziroma v francoščini pa je to The Dead Leaves, torej Le Fay Morte, torej mrtvo listje. No in kasneje je v leta 1950 Johnny Mercer napisal k tej skladbi tudi angleške besede oziroma angleško besedilo. No, pa gremo, kot sem že rekel naprej, z skladbo, ki se imenuje My Romance.

Torej, My Romance, tole je bila skladba torej Maynarda Fergusona in pa seveda nocojšnje, torej tudi nocojšnje sogostje Diane Shore. In torej, res Maynard in njegova karijera je pravzaprav zelo raznolika in torej pojavljal se je na veliko odrih, no med drugim je igral tudi na openingih za kanadske oziroma za številne orkestre, ki so nastopali v Kanadi, no in leta 1900, mislim da 48, se je preselil v Združene države Amerike in tam nadaljeval svojo seveda glasbeno kariero v orkestru slavnega Stena Kentna. Naslednjo skladbo, ki vam jo zavrtim, samo izberem jo, je seveda skladba iz šesta iz tega CD-ja in to je ena izmed skladb, ki jo je seveda Diane Shore omenila kot eno njenih najljubših. No, zaradi seveda njene mame, ki ji je bilo všeč oziroma kateri je bila pravzaprav všeč in besedilo in glasba. No, pa jo poslušamo in še seveda naprej o Maynardu Fergusonu pa še mogoče o kom

No, tole je bila skladba Love Letters in sicer ena izmed skladb, ki jo je zelo rada poslušala mama od, torej mama Diane Shore. No, kot sem že povedal, je Maynard igral v takrat, torej začel igrati leta 1948 v bendu oziroma orkestru slavnega Stana Kentna, ki je bil seveda East Coast jazz, res, bom rekel tako, en izmed najbolj, kako bi se temu reklo, res poznanih glasbenikov in seveda Stan Kenton je imel različne seveda različne formacije oziroma različne bende, no in enem izmed teh je torej tudi sodeloval Maynard Ferguson. Naslednja skladba, ki vam jo zavrtim iz tegale CD-ja, torej CD-ja, ki se imenuje Swinging for Sure, pa je East of the Sun and West of the Moon. Tole je seveda spet en krasen jazzovski standard. No, mogoče ne povem še to, da je Maynard takrat, ko je torej prišel v Ameriko, igral potem v različnih bendih, kot so orkester Boyda Rayburna, Jimmyja Dorseya, Charlieja Barnetta in pri Barnettu je pravzaprav igral z slavnimi, torej današnji, zelo poznanimi trubenterji, kot so Doc Severinsen, pa recimo tudi zelo znani švedski trubentač Ralf Eriksson. No, in torej tukaj le pa gremo mi seveda spet s skladbami oziroma s temle CD-jem naprej in sicer East of the Sun and West of the Moon.

No, seveda, tiskarski škrat in včasih tudi kakšna napaka se prikrade, torej in v tekst in seveda pod jezik. Seveda je Stan Kenton predstavnik West Coast jazza, ne East Coast. Na East Coastu so bili seveda Art Blakey, Charles Mingus in tako naprej. No, ampak Kenton je v bistvu kasneje leta 1950 v Hollywoodu ustanovil tako imenovani Innovations Orchestra in to je bil torej 40-članski orkester, ki ga je torej Stan Kenton ustanovil skupaj. To je bilo pravzaprav skupaj z Godali, torej bil je en tak velik, velik revijski orkester, no, in takrat je seveda kasnejš pravzaprav tudi Maynard z njim sodeloval. No, ampak naslednja skladba, ki vam jo seveda zavrtim iz tegale CD-ja, pa se imenuje Midnight Sun, torej, če smo prej East of the Sun, West of the Moon, smo zdaj sedele prišli na Midnight Sun oziroma tako imenovano polnočno sonce in seveda Maynard Ferguson in pa Diane Shore. Upam, da uživate v temle CD-ju tako kot jaz, ker je res pravzaprav nekaj zelo posebnega. V drugi polovici seveda pa naše oddaje pa se bomo posvetili drugemu velikemu vodji džezovskih orkestrov, ki pa je pravzaprav sodeloval tudi z številnimi, mislim, da ravno tako tudi Maynard je sodeloval z Duškom Gojkovićem, slavnim srbskim trobentarjem, ki je nedolgo tega preminil v Nemčiji v 92. oziroma ja, v 92. letu, no in predstavim vam bom par komada oziroma par štiklov iz CD-ja Woody's Winners. Woody je tudi eden izmed, bi se temu reklo, mojih favoritov, no pa se bomo torej k njemu vrnili v drugi polovici naše oziroma nocojšnje oddaje.

Maynard Ferguson in pa Dejan Šur. Lahko bi se temu reklo, da je Maynard res do pozne starosti igral, torej res stratosferično in dosegal torej pravi viri za trobentarja, ki je igral pod s tako močjo, s takim zanosom in seveda res je to naporen inštrument, no in v glavnem, da je pravzaprav doživel kar zavidljivo število let in sicer 78. No, mogoče še naprej povem o Maynardu in sicer, kot sem že omenil, torej 40 članski revijski orkester oziroma tako imenovani Innovations Orchestra, ki so se mu oziroma v katerem so se seveda sodelovali tudi godalci, je takrat pravzaprav Stan Kenton povabil Maynarda, da je igral v tem orkestru in posnel številne skladbe oziroma številna sola, pravzaprav ni igral kot lead oziroma kot prvi trobentar, ampak kot solist. In torej kasneje je z njim sodeloval v, kot viri navajajo, bolj prijazno uporabniku oziroma enostavnejšemu za organizacijo, torej 19 članski tako imenovani Big Band in takrat je Maynard posnel številne skladbe, ki jih s katerim torej je proslavil tako sebe kot Stana Kentna. Poslušajmo naslednjo skladbo iz tegale CD-ja in potem počasi se bo oddaja seveda prevesila v drugi del še enega bomo predstavili. Mogoče Raya Browna pa v eni izmed naslednjih oddaj, ko bo na vrsti, torej mogoče v juliju, ko bo seveda praznoval svoj rojstni dan.

I Fall in Love to Easily je bil tale komad in sicer to je spet eden izmed takih lepih oziroma taka lepa balada. No, seveda, Maynard je sodeloval z različnimi glasbeniki, no med drugim je seveda tudi veliko snemal in sicer za Paramount Pictures in veliko torej posnel te filmske glasbe in kasneje tudi ustanavljal različne bende in torej tisti, s katerim sem pravzaprav na začetku začel oziroma ko smo se pogovarjali oziroma ko sem načel temo Maynarda Fergusona z Big Band Nouveau, sem ga slišal v veliki dvorani Cankarjevega doma, torej v Galusovi dvorani in to je bilo res doživetje, njegova energija pri, mislim, da je takrat res bil, mislim, da 76 let star, mislim, da to je bilo leta 2004 in res njegova energija je bila neverjetna. No in tako kot seveda na tej plošči, ki jo poslušamo oziroma ki vam jo nocoj vrtim. Naslednja skladba Lush Life se imenuje in seveda Maynard Ferguson in Swinging for Sure.

kot lahko vidite, nam včasih zagode, kot lahko slišite, nam včasih zagode, torej ne tiskarski, ampak škrat radijskega etra in torej res sedaj le zavrtim torej naslednjo skladbo iz tega le CD-ja, ki se imenuje, kot sem rekel, Lush Life. V podlagi pa sem seveda zavrtel I Fall In Love Too Easily. Še

Maynard Ferguson in seveda Lush Life. Naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtel in to je hkrati predzadnja na tem CD-ju in tole je pravzaprav CD, kot sem vam že večkrat omenil, Swinging for Sure in CD je seveda poln jazzovskih standardov, no pa mogoče še nekaj o Maynardu, torej poleg tega, da je kasneje, torej dolgo časa, oziroma kar nekaj časa je sodeloval s Stanom Kentnom in kasneje potem ustanavljal svoje zasedbe, večje, manjše in kasneje, torej v 60-ih letih, ko so nekako veliki big bandi, se niso pravzaprav tako kot vedno je treba najti nek, bom rekel, razlog, da neka faza oziroma nek, da se neka era konča, no in takrat je Maynard pravzaprav razpustil enega smet svojih velikih orkestrov in kasneje igral v sekstetu. No in potem ga je pot vodila v Indijo in še naprej po Indiji, ko je nekaj let pač preživel v Indiji, pa je potem se preselil v Anglijo, kjer je pa bil to pravzaprav nekako njegovo tako imenovano obdobje jazz rocka in obstajajo seveda LP, ki so nastali torej v času tega obdobja. No in kasneje se Maynard spet preseli v ZDA, kjer potem seveda spet ustanavlja večje zasedbe in za svoj 60. rojstni dan leta 1988 tudi ustanovi Big Bop novo. No, naslednja skladba pa mislim, da jo ni treba preveč napovedovati, pa jo boste si napovedali kar sami.

0: Kot bi rekel, torej en izmed slavnih vodij big bandov, I'm gonna change your chow now. To je bilo na enem CD-ju, mislim, da v zvezi z radio stationom nekako, to je bil Bob Mincer. In I'm gonna change your chow, pa poslušajte. Torej, sedaj smo poslušali CD-ko Swinging for Sure, torej Maynard Ferguson, ki bi praznoval torej 98 in seveda slavna pevka Diane Shore. No, pa tole, zaprav skladba, ki pa smo jo poslušali, pa se imenuje Just Friends. Seveda pa, tako kot sem vam že obljubil, drugi praznovalec v maju pa je tale.
1: One, two, three, and...

Woody's Winners in se pravi Woody's Thundering Herd in kaj je skupnega torej Maynardu pa mogoče poleg tega seveda, da imata v maju rojstni dan je tudi to, da sta Maynard in pa Woody Herman seveda sodelovala z slavnim tudi pač poznanim ne Boškom Petrovičem, ampak Duškom Gojkovičem. In sicer Duško Gojkovič se na tejle plošči, ki se imenuje Woody's Winners in podnaslov The Most Exciting Album Woody Herman Has Ever Made je torej naslov in potem Introducing takorej Woody's Winners in sicer prva skladba, na kateri je spet stratosferično trobento nastopil. Tukaj pa je res en izmed lahko bi rekli tudi tragičnih glasbenikov, ki pravzaprav ni doživel visoke starosti in njegovo ime je Bill Chase. On je zaslužen za visoke note, no mi gremo pa z Woody's Winners oziroma z Woodyjevimi zmagovalci naprej. En izmed albumov, ki jih tudi torej, imam v svoji diskoteki ali pa CD-teki je tudi Woody Herman 50th Anniversary Tour, ki je bil posnet v letu, ko je Woody Herman odšel in sicer odšel je leta 1987. Rojen pa je bil 16. maja 1913, torej bi bil star čez 100 let ali pa natančno 113 let, če bi še živel. Naslednja skladba, ki jo, torej tale prva skladba se je imenovala 23rd Red, ampak naslednja skladba, ki vam jo zavrtim iz tegale CD-ja, pa je zelo poznana tudi zaradi enega trobentarja, ki vam bo mogoče ostal oziroma vam bo skladba znana zaradi njega ali pa on zaradi te skladbe. Pa seveda po tej skladbi povem kaj več. 23 Red.

Thank you, Biriku, tudi jaz, torej hvala za lepo glasbo. In torej njegovo polno ime, Woodrow Charles Herman, oziroma Woody Herman, je bil ameriški klarinetist, saksofonist, pevec in pa vodja številnih big bandov in njegove zasedbe so se imenovale, tako imenovane so bile The Herds, oziroma Herd, Thundering Herd, recimo ena izmed njegovih znanih v bistvu oblik big banda. No in z njim so sodelovali številni glasbeniki in tudi res krasna big band glasba, zelo zanimiva, kot lahko slišite, torej že v tem uživo posnetem oziroma v teh posnetkih, ki se seveda odvijajo v živo. Res je nekaj posebnega, da pravzaprav brez, kot bi se temu reklo, brez filerja igrajo in res, kot se je včasih reklo, takoj za na ploščo. Naslednja, se pravi spet v tem smislu solisti, Woody Herman na klarinetu, Don Rader, Bill Chase, trobenta, Gary Klein na tenor saksofonu. No, in naslednja skladba iz tega CD-ja, ki je nastal leta 1965 oziroma so ga posneli leta 1965, izšel je na Kolumbiji leta 1966 in kot LP in kasneje seveda kot CD-ka. No in naslednja skladba kot že nekako tale Thundering Herd napoveduje North West Passage in Woody Herman in Thundering Herd.

0: Kalnesikov.
1: Northwest Passage in torej kako že severno vzhodni, ne, severno-zahodni, severno-zahodna pasaža oziroma prehod. No in Woody Herman in torej Thundering Herd, Woody's Winners, in sicer tole, tale plošča je bila posneta, kot sem že rekel, 28. 29. in 30. junija leta 1965 v Basin Street West klubu in sicer v San Francisco. Torej, bebop in pa se pravi različne tako imenovane horde so bile del glasbenega oziroma glasbene poti Woodyja Hermana. No, in mogoče zanimivost, da je za First Herd, ki je delovala od leta 44 do 46, je Dizzy Gillespie napisal tri aranžmaje, sicer Woody and You, Swing Shift in Down Under. In torej sodeloval je z različnimi glasbeniki, tudi z različnimi aranžerji. No in če boste kdaj imeli priložnost v roke dobiti oziroma pod, začeli oziroma poslušali skladbe iz CD-ke 50th Anniversary Tour, vam bo jasno, kaj je recimo big bandovski jazz in seveda lahko tudi iz tele plošče to seveda dobro slišite. Poor Butterfly je naslednja skladba, ki jo bom zavrtel iz tegale CD-ja in seveda Woody's Winners in Woody Herman.

No, tohle je byl takový jmenovaný Poor Butterfly, oziroma ubogi metulj. No, ampak kot ste lahko slišali, ni bil seveda nič ubogi. In seveda Woody Herman in njegov orkester oziroma Woody's Winners CD, ki je bil posnet leta 1965. Torej, First Heard je delovala od leta 44 do 46, potem Second Heard oziroma More Heards, kot navajajo viri, v bistvu druga formacija oziroma druga horda. The Four Brothers Band je bila pravzaprav nekak naziv oziroma ime za naslednji torej Woody-ov Big Band, ki ga je pravzaprav proslavila skladba The Four Brothers, ki jo je napisal Jimmy Giuffre. In sicer so šli, torej štirje brati oziroma Four Brothers je bila saksofonska sekcija, torej sestavljena iz Zoot Simsa, Serge Chalfa, Herbie Stewarda in pa Stena Getza. Ostali glasbeniki so bili Al Cohn, Gene Ammons, Lou Levy in drugi. Torej Oscar Pettiford, Terry Gibbs, Shelly Mann, torej res odlični glasbeniki. No in The Four Brothers Band je torej to skladbo posnel leta 1947 za Columbia. Torej Woody Herman je dolgo snemal za Columbia Records. Naslednja skladba, ki vam jo zavrtem iz telega CD-ja oziroma tele CD-ke tega albuma je Greasy Sag Blues, na katerem Woody Herman igra klarinet, Nat Pierce klavir, Don Rader trobento. Seveda je aranžer Don Rader, torej trobentar. No in mogoče še kot Woody tukaj le umeni Greasy Sag Blues. The blues has always been part of our bag. It's reminiscent in some degree of the sharing of the Roseland bandstand by Basie and me. It has certainly left its mark on both of us. Woodrow Charles Woody Herman. Torej, Woody Herman je bil eden izmed prvih, ki je pravzaprav blues orkestriral oziroma igral tako imenovani orkestralni blues. Pa gremo naprej torej z naslednjo skladbo, ki sem jo že napovedal, pa jo bom še enkrat, torej Greasy Sack Blues.

No, počasi se tudi mi približujemo koncu in skladba, ki vam jo bom zadnjo zavrtel iz tega le CD-ja, se imenuje Woody's Whistle oziroma Woodyjeva piščalka. In torej Woody Herman je kasneje, torej med leti 1970 in do svoje smrti leta 1987 sodeloval z različnimi tako imenovanimi mladimi, torej Young Thundering Herds, in se je bolj posvečal tudi džezovskemu izobraževanju in torej tukaj se je posvetil bolj torej delavnicam, glasbenim delavnicam in mladim glasbenikom in tako je pravzaprav dobil nadimek Road Father in pa njegovi bendi so se imenovali Young Thundering Herds. Woody Herman je kasneje, torej v 80-ih letih še tudi aktivno nastopal in do seveda svoje smrti in sicer nastopal je zaradi tega, ker se pravi po smrti svoje žene je nastopal še naprej in pravzaprav je tudi njegovo zdravje nekako počasi pišalo, ampak deloval je do konca svojega življenja in to zaradi tega, ker je davkariji, kot bi se temu reklo lepo po slovensko, dolgoval veliko denarja zaradi tega, ker ga je, bom rekel, v škripce spravil njegov knjigovodja iz 1900 oziroma iz 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je narobe torej knjižil določene stvari in tako je pravzaprav Woody Herman nekako dolgoval milijone dolarjev in je bil pravzaprav v nevarnosti, da zgubi svoj dom. No, kot vidite, nažalost se velikokrat torej zgodbe končajo na tak način. Woody Herman, kot sem že rekel, je umrl leta 1987 in sicer star je bil 74 let, rojen je bil 16. maja 1913. Zadnja skladba, kot sem vam že napovedal, se imenuje Woody's Whistle. Take the Jazz Train, Gregor Grašič je moje ime, 105,5 pa je naša radijska postaja, torej Radio Agora, svobodni radio, ki ga poslušate lahko vsak dan in seveda z različno vsebino in z različnimi jezikovnimi prispevki in hvala lepa, ker ste me v nocojšnjem večeru poslušali. Lep večer vam želim še naprej in seveda lahko noč, ko boste šli spati.

0: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo potovali v Etiopijo, a ne le geografsko, tudi zgodovinsko, mitološko in duhovno. Pred nami je album Makeda skupine Atse Tewodros Project, ki ga vodi etiopsko-italijanska pevka, pisateljica in etnomuzikologinja Gabriela Germandi. Ime albuma Makeda je etiopsko ime za kraljico iz Sabe. Toda ta album ni le poklon eni zgodovinski figuri. Gre za veliko širšo pripoved o ženskah Etiopije in Afrike, o materah, kraljicah, bojevnicah, skupnostih in spominih. Projekt združuje etiopske in italijanske glasbenike, tradicionalna glasbila, sodobni džez, afriške ritme in izrazito pripovedno moč. V skladbah slišimo jezike amharščine, kuname, gamo in gofa, slišimo pa tudi dediščino ljudskih melodij, pentatonskih lestvic in ritualnih pesmi. Album je izšel pri založbi Galileo Music leta 2024. Oddajo bomo poslušali kot potovanje skozi posamezne skladbe albuma Makeda. Začenjamo pa skladbo Set Nat.

Slišali smo skladbo Sejt Nad skupine Atse Tevodros Project. Naslov pomeni ženska. Pesem je posvečena ženskosti, telesu in moči ženske identitete. Besedilo govori neposredno, skoraj manifestno. Ženska ni manj vredna moškemu, temveč izvor življenja in moči. Gabriela Germandi tukaj združi tradicionalne etiopske melodije s sodobnim etiojazz izrazom. Slišali smo značilni zvok kirarja, etiopske lire, vašinta, tradicionalne flaute ter masinka, enostrunsko godalo, ki daje glasbi izrazito melanholično barvo. V glasbi Atse Tevodros projekta ni nostalgije. Tradicija ni muzej, je živa snov, nekaj, kar diha in govori v sedanjosti. Naslednja skladba nas vodi v skupnost Kunama na jugu Etiopije. Poslušamo skladbo Kotilida.

To je bila skladba Kotilida. V jeziku Kunama beseda pomeni osrednji steber tradicionalne hiše. Hkrati pa pomeni tudi mater, tisto, ki drži skupaj družino, skupnost in življenje samo. Skupnost Kunama velja za eno redkih afriških skupnosti z močnimi matriarhalnimi elementi. In prav to spoštovanje ženskega principa je eno izmed osrednjih vodil celotnega albuma Makeda. Glasba tukaj zveni skoraj ritualno. Ritmi so počasni, krožni, repetitivni, kot bi sledili dihanju ali korakom obreda. Posebej izstopajo tradicionalna tolkala kebero ter subtilna električna spremljava, ki skladbo premakne v sodoben prostor. Gabriela Germandi ne romantizira tradicije. Njene skladbe so raziskovanje spomina, kulturne dediščine in vprašanja, kako danes govoriti o identiteti brez folklorne eksotike. Naslednja skladba je posvečena eni najmočnejših figur etiopske zgodovine in mitologije. Poslušamo skladbo Saba.

To je bila skladba Saba. Saba oziroma kraljica iz Sabe je ena ključnih figur etiopske kulturne zgodovine. V etiopski tradiciji jo poznajo kot Makedo. Njena pot k kralju Solomonu je postala simbol znanja, modrosti in kulturnega prenosa med Saba oziroma kraljica iz Sabe je ena ključnih figur etiopske kulturne zgodovine. V etiopski tradiciji jo poznajo kot Makedo. Njena pot k kralju Solomonu

Makeda je zanimiv tudi zato, ker Etiopije ne predstavlja izolirano. Ves čas poudarja povezave med afriškimi kulturami, med tradicijo in diasporo, med preteklostjo in sodobnim svetom.

Poslušali smo skladbo Bončo. To je ena najbolj neposrednih in družbeno angažiranih skladb albuma. Besedilo govori o spoštovanju žensk. O tem, da družba od žensk prepogosto zahteva breme sveta, ne da bi priznala njihovo moč in pomen. Pesem prihaja iz tradicije ljudstva Gamo in ima skoraj kolektivno energijo kot poziv skupnosti. Ritem je izrazito pulsirajoč, glasovi pa delujejo kot skupinski odgovor, skoraj protestna pesem. Prav ta preplet političnega sporočila in tradicionalne glasbene forme daje albumu posebno moč. Naslednja skladba pa nosi naslov Dink Hona.

Slišali smo skladbo Ding Hona. Besedilo govori o raznolikosti človeštva, o svetu različnih barv, kultur in identitet, ki bi lahko sobivale v harmoniji, če jih ne bi razdirali konflikti, sovraštvo in nasilje. V glasbenem smislu gre za eno bolj odprtih in zračnih skladb albuma. Električni kirar, bas kitara in subtilni sintetizatorji ustvarijo skoraj lebdeč občutek, medtem ko tradicionalna ritmika ostaja trdo zasidrana v etiopski glasbeni dediščini. AC Tewodros Project tukaj zelo jasno pokaže, da etio jazz ni zgolj slog ali žanr, je prostor dialoga.

Poslušali smo skladbo Hendeke. Pesem je posvečena kandakskim kraljicam kraljestva Meroe, starodavne nubijske civilizacije, povezane tudi z etiopsko zgodovino. Besedilo govori o bojevnicah, kraljicah in ženskah, ki so vodile vojske. Glasba pa temu sledi z mogočno ritmiko in skoraj ceremonialnim značajem. Zanimivo je, kako album ves čas odpira drugačen pogled na zgodovino Afrike. Ne kot zgodovino kolonialnih ran, temveč kot zgodovino civilizacij, znanja, ženskih voditeljic in kulturne moči.

Ravno slišana naslovna skladba Makeda nas znova vrača k podobi kraljice iz Sabe. Toda tukaj Makeda ni le zgodovinska oseba. Postane simbol ženskega spomina, modrosti in kontinuitete. V skladbi slišimo tudi koro, zahodnoafriško harfo, ki prostoru doda skoraj mistično resonanco. Pesem zveni kot himna, počasno dostojanstvena in ceremonialna. Album Makeda je pravzaprav konceptualno delo. Vsaka skladba je poglavje iste zgodbe. In zdaj prihajamo do zaključka. Poslušamo še skladbo Lucy.

0: Za konec smo poslušali skladbo Lucy. Lucy je ime fosila ene najstarejših človeških prednic, odkrite v Etiopiji leta 1974. In prav s to skladbo se album simbolno vrne k začetku človeštva. Besedilo govori o Afriki kot izvoru jezika, ritma in človeškega spomina. Glasba pa se umakne v bolj intimno, skoraj meditativno zvočnost. Album Makeda skupine Atse Tewodros Project je mnogo več kot glasbeni projekt. Je raziskovanje zgodovine, ženskega glasu, afriške dediščine in sodobne identitete. Gabriela Germandi in njeni sodelavci ustvarijo prostor, kjer se etio jazz sreča s tradicionalnimi rituali, poezijo in sodobno produkcijo. To je bila oddaja Druga glasba. Družbo sem vam delala Asja Boja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.